0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.

Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp i Kaffegata 53 på Flisa.
3: Kjører du rundt i møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
3: Joker, den gode naboen.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid.

0: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff I Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom.
1: Bonjour, la mer, amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Søndag den 2. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Gjemselund. Da det klart for revansjoppgjør mot strømmen. Vi ubeseiret på hjemmebane I år og har ingen planer om å endre på det. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor M2 og Haget snekkebedrift sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Tyske medier melder at den mistenkte gjerningspersonen bak terrorangrepet mot Pride I Berlin skutt og drept av tysk politi. Angrepet skjedde lørdag da en ung mann kjørte bil inn I feiringen og angrep med machete. En kvinne døde og 29 skadet. Forbundskansler Friedrich Merz sier de skadede utenfor livsfare. En kvinne ble funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss I helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsesak. Avdøde en kvinne I 40-årene, og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere I dag. En kvinne I 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening I feltritt I Innlandet I helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke stod til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge nettavisen ransaket politiet boligen hennes I Oslo I begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurderer kvotering for å sikre bemanning. Fra I år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen I Stavanger med forpliktelse om praksis I nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig I Øst-Finnmark. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape I Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt I en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En 37 år gammel kvinne omkom etter en rideulykke under en landslagstrening på Starum ved Lena I går. Den omkomne Kari Mette Stenerud fra Lillestrøm som representerte Skedsmo rideklubb. Ulykka skjedde etter et fall ved et hinder på ridebanen. Andre på stedet startet førstehjelp middelbart, men livet sto ikke til å redde. Norges Rytterforbund beskriver hendelsen som en tragedie og opplyser at de følger opp både de pårørende og de øvrige deltakerne. Politiet etterforsker ulykken som en arbeidsulykke og har gjennomført undersøkelser på stedet, skriver Oppland Arbeiderblad. To personer var involvert da en tilhenger løsnet fra en bil og traff andre kjøretøy på Riksvei 3 ved Atna I går kveld. Ingen ble skadd, men flere biler fikk store materielle skader og måtte berges. Trafikken sto en periode I begge retninger før den ble dirigert vekselsvis forbi ulykkesstedet. Politiet oppretter sak mot en mann I 50-åra, men det ble ikke tatt beslag I førerkortet. Ingen av de involverte hjemmehørende I Innlandet. Politiet ser svært alvorlig på en hendelse ved Ilseng I går, der barn eller ungdom la steiner på jernbanesporet ved en usikra planovergang. Et tog måtte stanse, og politiet opplyser at steinene var så store at de kunne ha påført togsettet skader. Jernbanen sendte banevakt for å rydde sporet. To gutter ble sett gående fra stedet, og politiet ønsker nå å komme I kontakt med dem. Hendelsen etterforskes som skadeverk. Kiel imponerte på bortebane I sin første kamp etter ferien med en overbevisende 6-1-seier mot Sandnes Ulf, et lag som hadde vunnet sine fire siste kamper før møtet. Trener Johan Wendberg roser laget for effektiv start og solid spill etter ferien, og trekker fram at hele seks forskjellige spillere kom på skåringslista. Treneren innrømmer at det en styrke for laget.
2: Ja, det mange som vi har jo... Vi får en del folk rundt bak, så det mange som... Mange som melder seg på inne der og går for det, så det ja, begynner å tenke mye likt inne der.
1: Solør for vestlig bris, opphold og lange perioder med sol I dag. Meldes om temperaturer opp mot 19 grader fra yr.no.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Mandag morgen blues, Stein Ove Berg som åpnet mandags morgen som vanlig får vi si her I kanalen. Endelig morgen på lufta fram mot 10 og med Bjørn Martin Brandet I studio, også den morgenen her. Det her Kygo Jo.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

Visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år? Fra bare 3490. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Underholdningsguiden
4: presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Det danskos på Skansen I dag fra 19 til 22. Det Kolbus som sørger for musikken I kveld. Onsdag så det åpen kirke I Våler kirke fra 10 til 15. Det det også på torsdag. Solør Veteranklubb de deltar på treff med veteranbilgjengen som samles ved Klefoss Industrimuseum på Odarsbruk I Løten på onsdag. Det felles avreise fra Gausdal landhandler I Flisa klokka 17.30. Det Olsok gudstjeneste ved Mariakirken Minnelund klokka 18 på onsdag. Kirkekaffe medbrakt, ta også med stol. Ved dårlig vær så flyttes gudstjenesten inn I Våler kirke. Sogneprest Heidi Grønvold Bø og organist Kim André Lindberge deltar. Det musikk I sommerkveld I Arneberg kirke på onsdag klokka 19. Og I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her I Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten.

0: Kiel var på bortebane og spilte mot Sandnes Ulf når man tok til igjen etter ferien, og trener Johan Wennberg, det var et helt annet lag fra start etter ferien nå enn det vi har vært vant til.
1: Ja, jeg helt, helt enig med deg. Så starter kampen bra, og så har vi en litt mindre god periode inn mot pause der, og så spiller vi oss opp igjen i andre gang, synes jeg, og er solid og først på mye og farlig.
0: 6-1 over Sandnes Ulf, det lar seg høre, det.
1: Ja, det gjør det. Det er et fantastisk resultat, så det, ja, det var ja, en tøff bortebane å komme til med et lag som har vunnet de fire siste hjemmekampene sine, så vi er effektive i starten der, og så leverer vi en god andre omgang, så jeg synes vi vinner selvfølgelig fortjent, men vi er veldig glad for de tre poengene, og at vi er såpass gode på mye.
0: Dere kontrollerer rett og slett kampen inn i andre omgang, slik jeg ser kampen.
1: Ja, kontrollerer. Jeg synes vi også går for det. Altså, det er liksom, vi spiller vår stil, ikke det at vi bare holder på ballen. Jeg synes vi er skapende og skaper mye målsjanser, og i tillegg skårer tre mål. Og så blir vi også bedre utover kampen med bytten, og det er veldig, veldig bra ting.
0: Og så er det vel kanskje litt sånn småirriterende med det baklengsmålet på slutten der?
1: Ja, men det er sånn som skjer. Feil er ikke noe, altså det tåler vi, så det er ikke noe på det, utan vi er konsentrerte, vi prøver å gjøre det vi skal, og da, hvis det glipper litt, må vi bare, det tåler vi.
0: Ja, når man ligger 6 over, så tåler man det vesentlig bedre enn ellers.
1: Ja, men uansett, vi kan ikke ha spillere som er redde for å gjøre feil. Da er vi ute og kjører, så Alex har levert en strålende kamp på offensiv, og så gjør han en misbedømning på slutten der, så det er sånn som skjer. Mm.
0: Så skal du få slippe å uttale deg om salg eller ikke salg av Daniel Jobb, men jeg må jo spørre, han har vel ikke akkurat gått ned i verdi etter dagens kamp?
1: Nei, jeg synes han fortsatte der han slapp sist, og er en håndfull for alle lag. Så han var god, så var det mange andre som også leverte på et høyt nivå i dag.
0: Mm. Og ikke minst da Chavinta, som også får et mål på slutten her, hans første mål. Det, jeg vil tro at det betyr litt for han det også.
1: Ja, det vil jeg tro. Det er fint å komme i gang. Og nå hadde han en scoring i treningskamp mot Godse også, så får en scoring i dag, men på en måte høydepunktet til han er jo når han spiller, i stedet for å gå selv, så spiller han Herman i en større målsjanse, så han skårer. Så det setter jeg og lagkammerater veldig pris på, så god innopp av samtlige som kom inn.
0: Mm. 6 forskjellige målskårere, det er liksom sånn, vi har blitt litt godt vant i år, synes jeg.
1: Ja, det er mange som, vi får en del folk rundt bak, så det er mange som melder seg på inne der og går for det, så det ja, begynner å tenke mye likt inne der.
0: Om en uke så spiller dere mot Strømmen. Jeg må jo si at blir ikke over 2000 tilskuer på Hjemslund da, så skjønner vi vel ingenting?
1: Nei, vi får se her da, men det håper jeg. Håper det kommer mye folk og at vi fortsetter å kjøre på og forhåpentligvis blir bedre utover høsten.
0: Ja, litt å revansjere da til helgen.
1: Ja, vi har det, så det gleder vi oss til.
2: Reporter i saken var Paul-Erik Berntsen. I've been worried about who I am and what I turned into. Yeah. Will I measure up?

Sohai og Ruben I endelig morgen. Kari Mette Stenerud fra Lillestrøm omkom I en ridulykke under en landslagstrening på Starum ved Lena I går. Den 37 år gamle rytteren som representerte Skedsmo rideklubb falt ved et hinder på ridebana. Andre på stedet startet førstehjelp middelbart, men livet stod ikke til å redde, skriver Oppland Arbeiderblad. Norges Rytterforbund omtaler hendelsen som en tragedie og følger opp både de pårørende og deltakerne på samlinga. Politiet har undersøkt ulykkesstedet og etterforsker saken som en arbeidsulykke.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Soler for vestlig bris, opphold og lange perioder med sol I dag. Meldes om temperaturer opp mot 19 grader fra yr.no.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Svinnevo og 10 kniver I hjertet. En mann I 30-åra mistet førekortet etter en fartskontroll på fylkesvei 24 ved Harasjøen I Stange I går. Utrykningspolitiet målte bilen til 133 kilometer I timen I skilta 80 I zone. Mannen blir anmeldt og politiet beslagla førekortet på stedet I går. Det her Crowded House og Don't Dream, It's Over.

Toploader og Dancing in the Moonlight. En skummel hendelse på Riksvei 3 ved Atna I går kveld, da en tilhenger løsnet fra en bil og traff andre kjøretøy på Riksvei 3. Ingen ble skadd, men flere biler fikk store materielle skader og måtte berges. Det var en del trafikale problemer på stedet I går. Politiet oppretter en sak mot en mann I 50-årene, men det ikke tatt beslag I noe førekort. Ingen av de involverte hjemmehørende I innlandet, melder politiet.

0: Den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Fake a Smile. Det var Alan Walker du hørte her i Endre I morgen. Det blir nyheter klokka 7, og vi får følge mot nyhetene først av Tobias Sten. Det her Seida til meg.

0: I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det er besluttet obduksjon og at det er opprettet en undersøkelsessak. Avdøde er en kvinne i 40-årene, og de pårørende er varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kvinne i 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening i feltritt i Innlandet i helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke sto til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, er siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge Nettavisen ransaket politiet boligen hennes i Oslo i begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia er varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken er knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En 37 år gammel kvinne omkom etter en rideulykke under en landslagstrening på Starum ved Lena i går. Den omkomne er Kari Mette Stenerud fra Lillestrøm, som representerte Skedsmo rideklubb. Ulykka skjedde etter et fall ved et hinder på ridebanen. Andre på stedet startet førstehjelp middelbart, men livet sto ikke til å redde. Norges Rytterforbund beskriver hendelsen som en tragedie og opplyser at de følger opp både de pårørende og de øvrige deltakerne. Politiet etterforsker ulykken som en arbeidsulykke og har gjennomført undersøkelser på stedet, skriver Oppland Arbeiderblad. To personer var involvert da en tilhenger løsnet fra en bil og traff andre kjøretøy på Riksvei 3 ved Atna i går kveld. Ingen ble skadd, men flere biler fikk store materielle skader og måtte berges. Trafikken sto en periode i begge retninger før den ble dirigert vekselvis forbi ulykkesstedet. Politiet oppretter sak mot en mann i 50-åra, men det ble ikke tatt beslag i førerkortet. Ingen av de involverte er hjemmehørende i Innlandet. Politiet ser svært alvorlig på en hendelse ved Ilseng i går, der barn eller ungdom la steiner på jernbanesporet ved en usikret planovergang. Et tog måtte stanse, og politiet opplyser at steinene var så store at de kunne ha påført togsettet skader. Jernbanen sendte banevakt for å rydde sporet. To gutter ble sett gående fra stedet, og politiet ønsker nå å komme i kontakt med dem. Hendelsen etterforskes som skadeverk. Kiel imponerte på bortebane i sin første kamp etter ferien med en overbevisende 6-1-seier mot Sandnes Ulf, et lag som hadde vunnet sine fire siste kamper før møtet. Trener Johan Wendberg roser laget for effektiv start og solid spill etter ferien, og trekker fram at hele seks forskjellige spillere kom på skåringslista. Treneren innrømmer at det er en styrke for laget.
2: Ja, det er mange som vi har jo... Vi får en del folk rundt bak, så det er mange som melder seg på inne der og går for det. Så det ja, begynner å tenke mye likt inne der.
1: Soler for vestlig bris, opphold og lange perioder med sol i dag. Meldes om temperaturer opp mot 19 grader fra yr.no.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Alex Warren, du har hørt Fever Dream I endelig morgen, litt over 7 og med Bjørn Martin Brandet I studio den morgenen her fram mot 10. Og det som blir en ganske fin dag I innlandet I dag. Det her Dakota Moon og Another Day Goes By.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

Det en danskos på Skansen I dag fra 19 til 22. Det Kolbus som sørger for musikken I kveld. Onsdag så det åpen kirke I Våler kirke fra 10 til 15. Det det også på torsdag. Solør Veteranklubb de deltar på treff med veteranbilgjengen som samles ved Klefoss Industrimuseum på Odarsbruk I Løten på onsdag. Det felles avreise fra Gausdal Landhandler I Flisa klokka 17.30. Det Olsok gudstjeneste ved Mariakirken Minnelund klokka 18 på onsdag. Kirkekaffe medbrakt, ta også med stol. Ved dårlig vær så flyttes gudstjenesten inn I Våler kirke. Sogneprest Heidi Grønvold Bø og organist Kim André Lindberge deltar. Det musikk I sommerkveld I Arneberg kirke på onsdag klokka 19. Og I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her I Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten.

0: Vi I Vinger kirke. Her foregår det noe som heter Åpen kirke. Og I dag så det to verter til stede. Det Liv Synnøve Wold og Solveig Tørmoen. Og Liv Synnøve Wold, fortell litt om hva dette med Åpen kirke?
1: Det at folk skal kunne komme inn, se den vakre kirken som 360 år. Og veldig interessert I kirken, og tenne et lys. For jeg har hatt noen inne I dag som har tent lys.
0: Og hvem det som kommer hit da?
1: I dag var det et ektepar fra Rogaland. De bodde på Kverneland. Og så hadde vi en dame fra Kongsvinger også, som ville komme inn og tenne et lys.
0: Med andre ord at her kommer det folk fra mange steder for å lære litt mer om kirka I Kongsvinger.
1: Det gjør det, og det veldig mange som har vært på festningen og kommet ned. Det har vært, I går hadde det vært to franske ektepar, og det har vært tyske, og en del fra Sverige kommer. Så vi håper jo det kommer flere innom, det varierer jo litt.
0: Men Liv, hvordan blir man møtt hvis man kommer?

0: ditt?
1: Vi ser de kommer, vi spør om de vil se, vi har brosjyrer, både engelsk og norsk, vi hadde tysk før, det fant vi ikke da. Og fortelle om, de vil gjerne vite litt om kirken, spesielt om døpefonten og krucifiks over altere. De vil gjerne tenne lys, det veldig mange som litt opptatt av. Og så vil de se liksom, den jo veldig vakker kirken, så de vil ha jo sett den, og det, så synes de den kuppelen veldig rar, hvorfor vi har en sånn løkekuppel, men det det ingen som vet hvorfor.
0: Det andre overraskelser man får hvis man kommer hit og får en guide opp i omvisning?
1: Ja, man kan lese litt om kistene under gulvet, og det er vanskelig hva de interessert i, noen bare kommer for å se, og og noen veldig interessert. Vi har et nylig orgel og pene malerier. Og
0: men hvorfor velger dere å stille opp som frivillige her da?
1: Fordi vi har tilhørt kirken en stund, og det veldig interessant å møte, spesielt hvis du kan møte andre nasjonaliteter. Du kan få snakke litt språk og fortelle dem litt om Kongsvinger. De kommer gjerne fra festningen også. Så det også er det et nydelig kirkerom og kunne sitte ned og bare ta det med ro, stillheten. Nei, det er i hvert fall givende det å, og så er det hyggelig å være to. Noen ganger er vi en, men vanligvis er vi to, og så deler vi på. Vi har et par dager, vi setter oss opp på liste, så blir det hva tid du ønsker å ha anledning å være fra 12 til 4.
2: Reporter i saken her var Paul-Erik Berntsen. Så til Mary Blige og U2, det her One.

Pela Osvåg, Ina Wroldsen. Politiet ser svært alvorlig på en hendelse ved Ilseng I går, hvor noen la steiner på jernbanesporet ved en usikret planovergang. Et tog måtte stanse, og politiet opplyser at steinene var så store at de kunne ha påført togsettet skader. Jernbanen sendte banevakt for å rydde sporet. To gutter ble sett gående fra stedet, og politiet ønsker å komme I kontakt med dem. Hendelsen etterforskes nå som skadeverk, melder politiet I innlandet. Det her spilloppmaker, og vil du være med?

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Soler for vestlig bris, opphold og lange perioder med sol I dag. Meldes om temperaturer opp mot 19 grader fra yr.no.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

You keep me hanging on, og Kim Wilde var det du hørte her i Endelig morgen. Paul Erik, han kommer innom med lokalsporten etter Gabriel. Det her Rise.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kiel toppfotball imponerte stort på bortebane I sin første kamp etter ferien med en overbevisende 6-1-seier mot Sandnes Ulf, et lag som hadde vunnet sine fire siste kamper før møtet. Trener Johan Wennberg roser laget for effektiv start og solid spill etter ferien, og trekker fram at hele 6 forskjellige spillere kom på skåringslista. Treneren innrømmer at det en styrke for laget.
2: Ja, det mange som vi har jo... Vi får en del folk rundt bak, så det mange som som melder seg på inne der og går for det, så det ja, begynner å tenke mye likt inne der.
1: Lørdag blir det både folkefest og idrettsglede på Lundersæter når Lundersæterdagen og Finnskogen triatlon går av stabelen I år med både Norgesmesterskap og ungdomsmesterskap på programmet. Det melder avisa Midt Kongsvinger. For andre år på rad samles både eliten og mosjonistene på Finnskogen, og arrangøren Lundersæter IL venter rundt 200 deltakere. Leder I idrettslaget, Petter Berg, forteller at det stort å få arrangere NM, og at det ekstra krevende å legge til rette med tanke på sikkerhet og logistikk. Forbundet stiller med dommere, og det blir stilt høye krav til både regler og gjennomføring. Emma Fladmo ferdig som Lillehammer-spiller og setter hockeykarrieren på vent når hun nå til høsten starter I militærpolitiet på Sessvollmoen. Hun forteller at hun lenge har ønske om å gjennomføre førstegangstjenesten, og at hun nå ser muligheten til å ta et steg mot en framtidig karriere I politiet. Samtidig har hun opplevd et surt tilbakeslag etter at hockeyutstyret hennes ble stjålet fra familiens eiendom. Fladmo understreker likevel at hun ikke har gitt opp ishockeyen. Hun håper å kunne vende tilbake på isen dersom militærtjenesten gir muligheter til det, det skriver Midt Kongsvinger.

en solskinnsdag og på Skirobygget. En av fem voksne nordmenn har aldri fått opplæring I livredning, det viser en fersk undersøkelse som Trygg Forsikring har fått gjennomført. På verdensdagen for forebyggende drukning nylig så advarte Norges livredningsselskap om at mange kan stå uforberedt hvis en alvorlig hendelse oppstår ved vann. De oppfordrer folk til å friske opp kunnskapen om livredning og hjerte- og lungeredning, fordi rask og riktig hjelp kan være avgjørende før helsepersonell kommer fram.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

Rain me in. Det her var Sam Fender I Endelig morgen. Håper du har en fin start på mandagen. Det blir nyheter klokka 8, og vi får følge mot nyhetene først av Freddy Kalas. Det her Field Rush.

0: Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til 91,08 dollar. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannen i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det foreløpig uklart hvor mange som skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsessak. Avdøde en kvinne i 40-årene, og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En 37 år gammel kvinne omkom etter en rideulykke under en landslagstrening på Starum ved Lena i går. Den omkomne Kari Mette Stenerud fra Lillestrøm, som representerte Skedsmo rideklubb. Ulykka skjedde etter et fall ved et hinder på ridebanen. Andre på stedet startet førstehjelp middelbart, men livet sto ikke til å redde. Norges Rytterforbund beskriver hendelsen som en tragedie og opplyser at de følger opp både de pårørende og de øvrige deltakerne. Politiet etterforsker ulykken som en arbeidsulykke og har gjennomført undersøkelser på stedet, skriver Oppland Arbeiderblad. To personer var involvert da en tilhenger løsnet fra en bil og traff andre kjøretøy på Riksvei 3 ved Atna i går kveld. Ingen ble skadd, men flere biler fikk store materielle skader og måtte berges. Trafikken sto en periode i begge retninger før den ble dirigert vekselsvis forbi ulykkesstedet. Politiet oppretter sak mot en mann i 50-åra, men det ble ikke tatt beslag i førerkortet. Ingen av de involverte hjemmehørende i Innlandet. Politiet ser svært alvorlig på en hendelse ved Ilseng i går, der barn eller ungdom la steiner på jernbanesporet ved en usikra planovergang. Et tog måtte stanse, og politiet opplyser at steinene var så store at de kunne ha påført togsettet skader. Jernbanen sendte banevakt for å rydde sporet. To gutter ble sett gående fra stedet, og politiet ønsker nå å komme i kontakt med dem. Hendelsen etterforskes som skadeverk. Kiel imponerte på bortebane i sin første kamp etter ferien med en overbevisende 6-1-seier mot Sandnes Ulf, et lag som hadde vunnet sine fire siste kamper før møtet. Trener Johan Wennberg roser laget for effektiv start og solid spill etter ferien, og trekker fram at hele seks forskjellige spillere kom på skåringslista. Treneren innrømmer at det en styrke for laget.
2: Ja, det mange som vi har jo... Vi får en del folk rundt bak, så det mange som... Mange som melder seg på inne der og går for det, så det ja, begynner å tenke mye likt inne der.
1: Soler for vestlig bris, opphold og lange perioder med sol i dag. Meldes om temperaturer opp mot 19 grader fra Yr.no.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Soler. Reparasjon av glass og bilskade.

Ja, could miss you forever. Det var score du hørte her I endelig morgen, litt over åtte nå. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til ti den morgenen her. Straks Chris Holstein og Bare når det regner, men først ut, her Green Day, When I Come Around.

0: av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Det en danskos på Skansen I dag fra 19 til 22. Det Kolbus som sørger for musikken I kveld. Onsdag så det åpen kirke I Våler kirke fra 10 til 15. Det det også på torsdag. Solør Veteranklubb de deltar på treff med veteranbilgjengen som samles ved Klefoss Industrimuseum på Odarsbruk I Løten på onsdag. Det felles avreise fra Gauvstad landhandler I Flisa klokka 17.30. Det Olsok gudstjeneste ved Mariakirken Minnelund klokka 18 på onsdag. Kirkekaffe medbrakt, ta også med stol. Ved dårlig vær så flyttes gudstjenesten inn I Våler kirke. Sogneprest Heidi Grønvold Bø og organist Kim André Lindberge deltar. Det musikk I sommerkveld I Arneberg kirke på onsdag klokka 19. Og I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her I Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten.

0: når det regner. Kiel var på bortebane og spilte mot Sandnes Ulf når man tok til igjen etter ferien, og trener Johan Wennberg, det var et helt annet lag fra start etter ferien nå enn det vi har vært vant til.
1: Ja, helt, helt enig med deg. Så starter kampen bra, og så har vi en litt mindre god periode inn mot pause der, og så spiller vi oss opp igjen I andre omgang, synes jeg, og er solid og først på mye og farlig.
0: 6-1 over Sandnes Ulf, det lar seg høre, det.
1: Ja, det gjør det. Det er et fantastisk resultat, så det var en tøff bortebane å komme til med et lag som har vunnet de fire siste hjemmekampene sine, så vi er effektive I starten der, og så leverer vi en god andre omgang, så jeg synes vi vinner selvfølgelig fortjent, men vi er veldig glad for de tre poengene, og at vi er såpass gode på mye.
0: Dere kontrollerer rett og slett kampen inn I andre omgang, slik jeg ser kampen.
1: Ja, kontrollerer. Jeg synes vi også går for det. Altså, det liksom, vi spiller vår stil, ikke det at vi bare holder på ballen. Og jeg synes vi skapende og skaper mye målsjanser, og I tillegg skårer tre mål. Og så blir vi også bedre utover kampen med bytten, og det veldig, veldig bra ting.
0: Og så det vel kanskje litt

0: sånn småirriterende med det baklengsmålet på slutten der.
1: Ja, men det er sånn som skjer.
2: Feil er ikke noe, altså det tåler vi. Så det er ikke noe på det, utan vi er konsentrerte, vi prøver å gjøre det vi skal, og da, hvis det glipper litt, det må vi bare, det tåler vi.
0: Ja, når man ligger 6 over, så tåler man det vesentlig bedre enn ellers.
2: Ja, men uansett, vi kan ikke ha spillere som er redde for å gjøre feil. Da er vi ute og kjører, så Alex har levert en strålende kamp på offensiv, og så gjør han en misbedømning på slutten der, så det er sånn som skjer.
0: Mm. Så skal du få slippe å uttale deg om salg eller ikke salg av Daniel Jobb, men jeg må jo spørre, han har vel ikke akkurat gått ned i verdi etter dagens kamp?
2: Nei, jeg synes han fortsatte der han slapp sist, og er en håndfull for alle lag. Så han var god, så var det mange andre som også leverte på et høyt nivå i dag.
0: Mm. Og ikke minst da Chavinta, som også får et mål på slutten her, hans første mål. Det, jeg vil tro at det betyr litt for han det også.
2: Ja, det vil jeg tro. Det er fint å komme i gang. Og nå hadde han en scoring i treningskamp mot Godse også, så får en scoring i dag, men på en måte høydepunktet til han er jo når han spiller, i stedet for å gå selv, så spiller han Herman i en større målsjanse, så han skårer. Så det setter jeg og lagkammerater veldig pris på, så god innopp av samtlige som kom inn.
0: Mm. 6 forskjellige målskårere, det er liksom sånn, vi har blitt litt godt vant i år, synes jeg.
2: Ja, det er mange som vi får en del folk rundt bak, så det er mange som melder seg på inne der og går for det, så det ja, begynner å tenke mye likt inne der.
0: Om en uke så spiller dere mot Strømmen. Jeg må jo si at blir ikke over 2000 tilskuere på Hjemslund da, så skjønner vi vel ingenting.
2: Nei, vi får se her da, men det håper jeg. Håper det kommer nye folk og at det blir ja, at vi fortsetter å kjøre på og forhåpentligvis blir bedre utover høsten her.
0: Det er litt å revansjere da til helgen.
2: Ja, vi har det. Så det gleder vi oss til.
3: Reporter var Paul-Erik Berntsen.

Rinkabout, Seb og Dagny her. Til tross for en varm sommer så har giftinformasjonen fått færre henvendelser om hoggormbitt enn ventet. Så langt I juli så det registrert 107 henvendelser mot 241 I juli I fjor. Giftinformasjonen hadde forventet at det varme været ville føre til flere hoggormmøter. De minner om at rundt 3 av 10 hoggormbitt såkalte tørrbitt uten gift, men oppfordrer likevel folk til å ta bitt på alvor og kontakte helsevesenet dersom det oppstår mer enn lokale reaksjoner, det heter det fra giftinformasjonen.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Soler for vestlig bris, opphold og lange perioder med sol I dag. Meldes om temperaturer opp mot 19 grader fra yr.no.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være stille?
4: Ja.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Søndag den 2. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Gjemselund. Da det klart for revansjoppgjør mot Strømmen. Vi ubeseiret på hjemmebane I år og har ingen planer om å endre på det. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor M2, og Haget snekkebedrift sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, Se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
6: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Sunshine. Take that song, Patience, var det du hørte her. En mann I 30-årene har mistet førerkortet etter en fartskontroll på fylkesvei 24 ved Hararsjøen I Stange I går. Utrykningspolitiet målte bilen til 133 kilometer I timen I en skift av 80-sone. Mannen blir anmeldt, og politiet beslagla førerkortet på stedet I går. Den første

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål, ost.
5: Joker, den gode naboen.

So easy to fall in love. Olivia Dean var det du hørte her I Endelig morgen. Det blir nyheter klokka ni. Vi rekker mer musikk før det, og aller først ut Kurt Nilsen som synger Silence.

0: Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen er ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannene i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går ettermiddag rykket politiet ut til Ilseng etter melding om at barn eller ungdom hadde lagt steiner på jernbanesporet til Rørosbanen ved en usikra planovergang. Dermed måtte toget stanse, og steinene var av en slik størrelse at de ville forårsaket skade på togsettet, heter det fra politiet. Bane NOR måtte også sende personell til stedet for opprydding. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen på grunn av skadepotensialet. To gutter ble observert på vei bort fra stedet, skriver politiet. UP hadde fartskontroll på fylkesvei 24 i Stange i går ettermiddag. En fører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 133 km i timen i 80-sona, skriver politiet. Dette er for øvrig en strekning der det vil bli etablert automatisk fartskontroll fra i høst, skriver Innlandet fylkeskommune. I Obos-ligaen imponerte Kiel toppfotball på bortebane i går i sin første kamp etter sommerferien med en overbevisende 6-1-seier mot Sandnes Ulf, et lag som hadde vunnet sine fire siste kamper før dette møtet. Kongsvinger-trener Johan Wennberg roser laget for effektiv start og solid spill etter ferien, og trekker fram at hele seks forskjellige spillere kom på skåringslista, noe som er en styrke for laget, sier treneren.
2: Vi får en del folk rundt bak, så det er mange som melder seg på inne der og går for det, så det ja, begynner å tenke mye likt inne der.
1: Og etter seieren i går så topper Kiel Obos-liga-tabellen neste kamp på Gjemselund lørdag mot bunnlaget Strømmen. Kommunene Os, Tolga og Engerdal går sammen med lokale grunneiere og ruster seg til juridisk kamp mot staten. Målet er å forhindre at rein fra Fosen flyttes til Hummelfjell Sålekinna på vinterbeite, det skriver avisa Østlendingen i dag. Grunneierne og kommunene ønsker nå å finne ut om det er tillatt at staten tvinger eierne til å gi fra seg jorda si, skriver avisa.
3: Soler for vestlig bris, opphold og lange perioder med sol i dag. Meldes om temperaturer opp mot 19 grader fra yr.no.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

I love it, I love it, I love it. Det var Bella Kay du hørte her I Endelig morgen, litt over ni, og med Bjørn Martin Brandet I studio I en times tid til. Straks Ed Sheeran og Azizam etter Vamp, som kommer her først med Månemannen.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff I Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!

0: da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Det danskos på Skansen I dag fra 19 til 22. Det Kolbus som sørger for musikken I kveld. Onsdag så det åpen kirke I Våler kirke fra 10 til 15. Det det også på torsdag. Solør Veteranklubb de deltar på treff med veteranbilgjengen som samles ved Klefoss Industrimuseum på Odarsbruk I Løten på onsdag. Det felles avreise fra Gausdal landhandel I Flisa klokka 17.30. Det Olsok gudstjeneste ved Mariakirken Minnelund klokka 18 på onsdag. Kirkekaffe medbrakt, ta også med stol. Ved dårlig vær så flyttes gudstjenesten inn I Våler kirke. Sogneprest Heidi Grønvold Bø og organist Kim-André Lindberge deltar. Det musikk I sommerkveld I Arneberg kirke på onsdag klokka 19. Og I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her I Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten.

0: Vi i Vinger kirke. Her foregår det noe som heter Åpen kirke. Og i dag så det to verter til stede. Det Liv Synnøve Wold og Solveig Tørmoen. Og Liv Synnøve Wold, fortell litt om hva dette med Åpen kirke?
1: Det at folk skal kunne komme inn, se den vakre kirken som 360 år. Og veldig interessert i kirken. Og tenne et lys. For jeg har hatt noen inne i dag som har tent lys.
0: Og hvem det som kommer hit da?
1: I dag var det et ektepar fra Rogaland. De bodde på Kverneland. Og så hadde vi en dame fra Kongsvinger også, som ville komme inn og tenne et lys.
0: Med andre ord at her kommer det folk fra mange steder for å lære litt mer om kirka i Kongsvinger.
1: Det gjør det, og det veldig mange som har vært på festningen og kommet ned. Det har vært, i går hadde det vært to franske ektepar, og det har vært tyske, og en del fra Sverige kommer. Så vi håper jo det kommer flere innom, det varierer jo litt grann.
0: Men Liv, hvordan blir man møtt hvis man kommer hit?
1: Vi ser de kommer, vi spør om de vil se, vi har brosyrer, både engelsk og norsk, vi hadde

0: Det fanns jo ikke det. Og fortelle om, de vil gjerne vite litt om kirken, spesielt om døpefonten og krucifiks over alteret. De vil gjerne tenne lys. Det veldig mange som litt opptatt av. Og så vil de se liksom, den jo veldig vakker kirken. Så de har jo sett den, og det, så synes de den kuppelen veldig rar. Hvorfor vi har en sånn løkekuppel. Men det det ingen som vet hvorfor.
1: Det andre overraskelser man får hvis man kommer hit og får en guide-omvisning?
0: Ja, man kan lese litt om kistene under gulvet, og det er vanskelig hva de interessert i. Noen bare kommer for å se, og noen veldig interessert. Vi har et nylig orgel og pene malerier. Og
1: men hvorfor velger dere å stille opp som frivillige her da?
0: Fordi vi har tilhørt kirken en stund, og det veldig interessant å møte, spesielt hvis du kan møte andre nasjonaliteter. Du kan få snakke litt språk og fortelle dem litt om Kongsvinger. De kommer gjerne fra festningen også. Så det også er det et nydelig kirkerom å kunne sitte ned og bare ta det med ro, stillheten. Nei, det er i hvert fall givende det å. Og så er det hyggelig å være to. Noen ganger er vi en, men vanligvis er vi to, og så deler vi på. Vi har et par dager, vi setter oss opp på liste, så blir det hva tid du ønsker å ha anledning å være. Fra 12 til 4.
2: Reporter i saken var Paul-Erik Berntsen. Det her Katie Tunstall og Other Sides of the World.

Other Side of the World, Katie Tønstål her. En mann fra Kongsvinger vant fredag kveld 1 million kroner I Norsk Tippings spill Nabolaget. Da Norsk Tipping ringte for å gratulere, så spøkte han først med at gevinsten sikkert var 50 kroner. Da han fikk vite at han faktisk hadde vinnit 1 million, svarte han at det nok ble dårlig med søvn den kommende natta. Dette den 25. milliongevinsten I nabolaget til en spiller fra Kongsvinger siden spillet startet I 2015. I tillegg så fikk flere naboer gevinster på opp til 100 000 kroner, det skriver Mitt Kongsvinger.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Soler for vestlig bris, opphold og lange perioder med sol I dag. Meldes om temperaturer opp mot 19 grader fra yr.no.
2: Kjører du rundt I møkkete bil?
0: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
3: La mer amour.
4: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja... Dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kiel toppfotball imponerte stort på bortebane I sin første kamp etter ferien med en overbevisende 6-1-seier mot Sandnes Ulf, et lag som hadde vunnet sine fire siste kamper før møtet. Trener Johan Wennberg roser laget for effektiv start og solid spill etter ferien, og trekker fram at hele 6 forskjellige spillere kom på skåringslista. Treneren innrømmer at det en styrke for laget.
2: Ja, det mange som vi har jo... Vi får en del folk rundt bak, så det mange som som melder seg på inne der og går for det, så det ja, begynner å tenke mye likt inne der.
1: Lørdag blir det både folkefest og idrettsglede på Lundersæter når Lundersæterdagen og Finnskogen triatlon går av stabelen I år med både Norgesmesterskap og ungdomsmesterskap på programmet. Det melder avisa Midt Kongsvinger. For andre år på rad samles både eliten og mosjonistene på Finnskogen, og arrangøren Lundersæter IL venter rundt 200 deltakere. Leder I idrettslaget, Petter Berg, forteller at det stort å få arrangere NM, og at det ekstra krevende å legge til rette med tanke på sikkerhet og logistikk. Forbundet stiller med dommere, og det blir stilt høye krav til både regler og gjennomføring. Emma Fladmo ferdig som Lillehammer-spiller og setter hockeykarrieren på vent når hun nå til høsten starter I militærpolitiet på Sessvollmoen. Hun forteller at hun lenge har ønske om å gjennomføre førstegangstjenesten, og at hun nå ser muligheten til å ta et steg mot en framtidig karriere I politiet. Samtidig har hun opplevd et surt tilbakeslag etter at hockeyutstyret hennes ble stjålet fra familiens eiendom. Fladmo understreker likevel at hun ikke har gitt opp ishockeyen. Hun håper å kunne vende tilbake på isen dersom militærtjenesten gir muligheter til det, det skriver Midt Kongsvinger.

Señorita, Camila Cabello og Shawn Mendes. Det blir sommer innlandet også I dag fra 10 til 14. Vi skal fortsette vår rundreise I innlandet I en uke til, hvor vi presenterer spennende opplevelser for både store og små. Bli med oss fra 10 til 14. Da vi klare igjen for en ny utgave av sommer I innlandet her I kanalen. Det her Coldplay aller først og Higher Power.

0: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care. Trygg IT. Nær deg.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant I endelig morgen, som straks ferdig for I dag. Det betyr at det blir sommer I innlandet her I kanalen. Fra 10 til 14, så heng med oss videre. Nyheter får du klokka 10 også, og først frem mot nyhetene, her Maria Mena og Homeless. Så høres vi igjen I morgen tidlig. What is in this

0: storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert i Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går ettermiddag rykket politiet ut til Ilseng etter melding om at barn eller ungdom hadde lagt steiner på jernbanesporet til Rørosbanen ved en usikret planovergang. Dermed måtte toget stanse, og steinene var av en slik størrelse at de ville forårsaket skade på togsettet, heter det fra politiet. Bane NOR måtte også sende personell til stedet for opprydding. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen på grunn av skadepotensialet. To gutter ble observert på vei bort fra stedet, skriver politiet. UP hadde fartskontroll på fylkesvei 24 i Stange i går ettermiddag. En fører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 133 km i timen i 80-sona, skriver politiet. Dette er for øvrig en strekning der det vil bli etablert automatisk fartskontroll fra i høst, skriver Innlandet fylkeskommune. I Obos-ligaen imponerte Kiel toppfotball på bortebane i går i sin første kamp etter sommerferien med en overbevisende 6-1-seier mot Sandnes Ulf, et lag som hadde vunnet sine fire siste kamper før dette møtet. Kongsvinger-trener Johan Wennberg roser laget for effektiv start og solid spill etter ferien, og trekker fram at hele seks forskjellige spillere kom på skåringslista, noe som er en styrke for laget, sier treneren.
2: Vi får en del folk rundt bak, så det er mange som melder seg på inne der og går for det, så det ja, begynner å tenke mye likt inne der.
1: Og etter seieren i går så topper Kiel Obos-liga-tabellen neste kamp på Gjemselund lørdag mot bunnlaget Strømmen. Kommunene Os, Tolga og Engerdal går sammen med lokale grunneiere og ruster seg til juridisk kamp mot staten. Målet er å forhindre at rein fra Fosen flyttes til Humlefjell Sålekinna på vinterbeite, det skriver avisa Østlendingen i dag. Grunneierne og kommunene ønsker nå å finne ut om det er tillatt at staten tvinger eierne til å gi fra seg jorda si, skriver avisa.
3: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
4: Lokalradionens sommerturné. Sommer i Innlandet.

Vi håper om at det ikke har vært en sånn mandag morgen blues for din del, fordi at det var kanskje litt kjett å stå opp I dag, og det var nok en arbeidsdag som venter. Kanskje din første arbeidsdag etter ferien. Åh, da lider jeg litt med deg. Ja, jeg gjør det, men du skal se det går seg til. Jeg håper at du har kommet til hektene sånn noenlunde nå da, når klokka har passert 10. Kanskje kan det hjelpe litt på humøret hvis du har på radioen I bakgrunnen. Du så velkommen til oss I alle fall. Det sommer I innlandet, som programposten heter her på din egen lokale radiostasjon. Og vi fortsetter reisen innlandet rundt I dag, og Hege til jeg, heng på.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000.

I dag her hos oss så blir det nye herlige gjenner fra vår sommerturné som har trallet det godt, og at jeg får si hele juli, og vi startet jo I juni, og har altså holdt på en hel måned med å gi deg spennende møter med folk fra innlandet og nydelige plasser å oppsøke. Og det skal vi få et gjenner med I den timen her. Vi skal blant annet få gjenner med våre turtips. Ja, for de kan man egentlig bruke når som helst I året, og om litt så skal du få turtips fra Elverum. Og så skal vi blant annet innom det som heter Galleri Tøysentralen også, denne timen.

0: I vår faste spalte dagens turtips I sommer så har vi I dag kommet til Elverum. Åsmund Skastammen, du styreleder I DNT Finnskogen og Omegn, som en av 56 medlemsforeninger I DNT-systemet, og jeg skjønner at dere har arbeidsområdet fra og med Elverum til og med Eidskog, så altså fra Elverum og ned til Eidskog. Og da regner jeg med at du har god kjennskap til naturen I området, eller hvordan det?
1: Rimelig, jeg har gått de fleste av stiene våre. Vi har nesten, ja, vi har cirka 120 mil med merket sti, men jeg har gått de aller fleste kilometer av det, så ja, jeg skulle det.
0: Ja, og hvis vi ser på dagens turtips da, du har med deg to tips her I Elverum. Hvilket det første, kanskje et som litt familievennlig?
1: Da det vel kanskje den ene som jeg har tenkt på med utgangspunkt I den nordligste største hytta vår, nemlig Flisberget, inn på Elverum Finnskog. Dit går det an å kjøre med bil til I hvert fall 200 meter unna hytteveggen. Og der det en ganske fin rundtur du kan gå, eller du kan gå bare biter av rundturen hvis du vil. Hvis vi tar det sånn, litt sånn kjapt, så det da fra Flisberget, så går du da ned klokka I retning også til Steinkjernskoja. Det rastekoja som står åpen. Så kommer du til Renostammen, som jo Sørskogbygda, jeger og fisk, tror jeg de heter kanskje akkurat det, men I hvert fall nesten det, som eier det, men den disponerer de ene hytta I, og der dit kan du også komme med bil, hvis du vil. Så går du videre derfra, for en deles da, med klokka, så kommer du til noe som heter Ljuskjølkoja, og det ligger litt sånn, ja, skulle kalle det for noe, ikke akkurat gudsforlatt til, men I hvert fall litt sånn spesielt til, oppe på en sånn furuholme, mellom mange myrer, det kjøl og ljus, det jo... Det betyr myr, kort og godt, en myrkjøl. Det et litt spesiell køye, der det plass til fire stykk I senger. Og den sånn, den kalles for lemkøye. Og det var noe som ble brukt ganske mye I gamle dager. Konseptet var så greit at du kunne pakke sammen hele hytta, lem for lem, og legge på en slea, og så dro hesten sleaen til neste plass hytta skulle opp. Men på Ysjøkøya står den fast da.
0: ja, det bra.
1: Og så det da tilbake derfra til Flisberget. Dette en runde på... Ja, skal vi tippe på da, cirka 7 kilometer, tenker jeg det Så barn og barnevennlig, ja, jeg har ikke tenkt så mye på unger I denne sammenhengen her, men altså deler av turen for fin å gå. Mm.
0: For de som ikke så kjent I området da, nå skjønner jeg jo at det myrlandskap, holdt jeg på å si, men det noe utsikt dyreliv, hva kan man oppleve underveis?
1: Ja, det først og fremst, så oppe på nordlig del av Finnskogen, så det først og fremst stillhet, enkelt og greit.
0: Tur nummer to da, hva vil du gi oss tips til der I Elverumsområdet?
1: Da vil jeg anbefale Hakaskallen naturreservat, som ligger helt på grensa mot Våler. Det jo vernet på grunn av granskogen, så det en gammel granskog, men I gammel granskog det mye rart. Blant annet mye lav og måsa og fine vekster, og et veldig rikt dyr- og fugleliv. Og det også litt av hytte, som heter Løknuten, som vi disponerer. Det fire sengeplasser, spartansk utstyrt, men det først og fremst rastebu. Men der har du 5 kilometer runde, det vil si runde og runde, du har et bein opp da, så en runde, og så det samme beinet ned igjen, for å si det sånn. Mm. Og da utgangspunktet nede I Kyndalen ved Silksjø, når det vel heter, Silkose. Der går merket stien av. De kan jo kjøre helt til stien går av, og det rett og slett en fin tur. Den egner seg for så vidt også for unger, bare I hvert fall begynner å komme opp I retning I den nærmere skolealder, så det I hvert fall fint å gå den der turen der. Men det vi anbefaler, for da kommer du rett og slett I vill gammel naturskog.
0: Tusen takk for to gode turtips, Åsmund Skastammen, styreleder I DNT Finnskogen og Omegn. Og hvis du helt til slutt ville oppsummere med en setning, da, hvorfor burde man ta turen ut I Elverum sine skoger nå I sommer?
1: Fordi at det veldig mye fint å se, rett og slett. Det vakker finskognatur og vakker skogsnatur I det hele tatt.

Jeg vet ikke om du kan se månen I kveld der hvor du om du pleier å styre opp gjennom vinduet og se på månen. Eller stå ute på Drammen, kanskje du gjør. Kikker opp på jordas eneste naturlige satellitt, kan man kanskje kalle månen. Vet du hvor langt den unna oss? Det kan du tenke på I kveld hvis du ser månen. Den mulig å få øye på I kveld? Vet ikke, kom litt an på skylaget. Månen ligger I gjennomsnitt 384.400 kilometer unna oss. Hvis du hadde satt deg I bilen din I kveld og tenkt jeg skal kjøre en tur til månen, hvor lang tid hadde det tatt? Ja, det hadde tatt omtrent et halvt år.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Alltid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
5: Sommer I innlandet.

0: Galleri Tøysentralen I Tolga kan se litt stusselig ut sånn fra utsida, men kommer du inn døren så åpner det seg et helt eget univers av kunst. Eller, nå I sommer så kan vi vel strengt tatt prate om 9 universer I ett og samme bygg. Gallerieier og driver Helga Storbekken, du har utstillingsåpning nå til helga, og 9 kunstnere representert.
1: Ja, det lørdag klokka 4 åpner utstillingen med titel Slekt og samfunn. Det titelen under Olsok I år, så derfor så har vi tatt tak I det og så invitert kunstnere da, som skal tolke titelen Slekt og samfunn I kunstverkene sine.
0: Hvordan kommer slekt og samfunn til uttrykk hos de her 9 kunstnerne?
1: Ja, så du må ta tak I sin egen historie. Vi har for eksempel Esther Breslin som kommer fra Irland og har flyttet til Tyldalen. Hun har tatt tak I det som har med ild å gjøre. De har kjøpt seg en gård og har lagd kull ut fra ved fra gården, brukt det I kunsten. Så har vi Kristin Skrivik som har laget et eget åkle som heter Tolgaåkle. Med historikk, altså fargene på en måte preget av tida med smeltehytta, med kobber I og på en måte gjenskapt en følelse av det slitet kanskje som var på den tida. Ja, kunstnerne har tatt tak I sin egen historie da, og overført det I kunstverk. Så veldig spennende og veldig variert da. Astrid Grue med skulpturer. Ståle Blesterdalen med sine flotte tresnitt med urmenneske og en treskulptur som heter Stammespråket.
0: Ståle Blesterdalen jo også årets hovedutstiller på Galleri Ullinsvin I Vågå, så han når bredt ut, og han har jo tilknytning både til Nord-Østerdalen og til Gudbrandsdalen.
1: Ja, han jo fra Folldalen, så han veldig aktuell flere steder. Og kjenne på en måte til det. Han får jo frem det urfølelsen og mennesketypen da, I bildene sine. Det veldig variert med både bilder, trykk, tekstil, skulptur. Gisle Harr, han kommer og har han har også laget en uro som han har tatt tak I historien fra smeltehytta her da. Jeg har ikke sett den enda, så jeg veldig spent på hvordan den Og han lager jo fantastiske skulpturer, menneskeskikkelser. Ja.
0: Sommeren høysesong for veldig mange gallerier. Folk liker å se kunst mye mer enn det mange kanskje tror.
1: Ja, I hvert fall Olsok her på sommeren så kommer det bra besøk til Tøysentralen. Heldigvis folk fra hele Norddalen egentlig og Røros som kommer innom. Så, men ellers så det jo mange som kanskje synes det litt, det å komme inn I et galleri, kanskje det litt ukjent, men det jo så mye fint å se. Det jo en opplevelse å komme inn og se så mange forskjellige kunstverk.
2: I think we've changed.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vik u, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
3: Joker, den gode naboen. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 million liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FrPs linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen er ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert i Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Selv om mange norske byer i sommer har opplevd at turismen har gått ned, så har Lillehammer hatt en kraftig økning. I hele landet har norske hoteller opplevd en nedgang i rombelegg på rundt 1% denne sommeren, mens på Lillehammer så har det vært en oppgang på hele 7% i perioden fra 18. juni til 17. juli, det skriver NRK Innlandet. I går omkom 37 år gamle Kari Mette Stenerud i en rideulykke ved Norsk Hestesenter på Starum i Østre Toten. I dag skriver Skedsmo Rideklubb, som hun representerte, et innlegg på sosiale medier der de minnes 37-åringen, og de forteller at det vil bli en minnemarkering som gjennomføres på dressurstevnet på onsdag, skriver NRK. I går ettermiddag rykket politiet ut til Ilseng etter melding om at barn eller ungdom hadde lagt steiner på jernbanesporet til Rørosbanen ved en usikret planovergang. Dermed måtte toget stanse, og steinene var av en slik størrelse at de ville forårsaket skade på togsettet, heter det fra politiet. Bane NOR måtte også sende personell til stedet for opprydding. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen på grunn av skadepotensialet. To gutter ble observert på vei bort fra stedet, skriver politiet. UP hadde fartskontroll på fylkesvei 24 i Stange i går ettermiddag. En fører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 133 km i timen i 80-sona, skriver politiet. Dette er for øvrig en strekning der det vil bli etablert automatisk fartskontroll fra i høst, skriver Innlandet fylkeskommune. Kommunene Os, Tolga og Engerdal går sammen med lokale grunneiere og ruster seg til juridisk kamp mot staten. Målet er å forhindre at rein fra Fosen flyttes til Humlefjell Sålekinna på vinterbeite, det skriver avisa Østlendingen i dag. Grunneierne og kommunen ønsker nå å finne ut om det er lov for staten å tvinge eierne til å gi fra seg jorda si.
2: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
3: Lokalradionens sommerturné. Sommer i Innlandet.

Hvis du på jobb, så kanskje du har stått et par ganger ved kaffemaskinen og våknet litt I dag, spesielt viktig hvis du har første arbeidsdag igjen etter en lang og behagelig ferie, da skjønner jeg at det litt kjedelig på jobb, ja, og at personligheten din, du kanskje litt mer myggen enn vanlig I dag, det helt innenfor å være det når man på jobb igjen etter ferien. Men som jeg sa I forrige time, du skal se at det går seg fort til. Ja, du tilbake I gammelt gjenge før du aner. Velkommen da til 11-timen her på kanalen. Det fremdeles sommer I innlandet som gjelder. Også I denne timen så fortsetter vår rundtur gjennom fylket. Det blir flere herlige gjenner fra vår sommerturné som vi har hatt hele juli.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt

Elvetimen godt I gang her på kanalen, og som jeg sa innledningsvis, det blir jo herlige gjenhør I denne timen, også med de reportasjene som våre reportere har vært ute og laget I sommer. Vi har jo kråla, nei ikke kråla, det gjør man forhåpentligvis I havet. Vi har tråla landjorda rundt her I innlandet, og funnet frem til masse fine folk og fine plasser og som sagt I timene fremover nå så blir det gjenhør med noen av disse reportasjene. Det betyr at vi I denne timen skal en tur innom Gjøvik gård, blant annet og så skal vi snakke om noe som veldig mange glad I. Line dance.

0: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kven, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå I sommer?
1: Vi kan det som verdt å vite, vet vi nok, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se av det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt I sentrum av byen. 30 mål med åpen park som elleve på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt I parken så ligger disse vakre gamle husene, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
0: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
1: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det ikke var for Kasper Køyfelt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble det Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
0: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så det noe som ganske kjent I dag, en farve som heter Gjøvikblått.
1: Det stemmer, dette var jo midt I empirstilen, og da skulle glasset gjerne være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det jo noe du kan se spor ta i Gjøvik I dag. Det rådhus på Gjøvik, rett den andre siden til Gjøvik, det fått blå glasspynt, og det hele området godt skjelte, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien om familien og det som skjedd der. Og hvis du vil vite mer, så kan du få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
0: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveld? Nei.
1: Nei da, du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
0: Åja.
1: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det som sagt gode skjelt, og lekeplass til unge her da.
0: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
1: Da jo så heldig da, at man får vete litt mer om dette historiske tunet og får bli med inn I denne fantastiske hovedbygningen som Kasper og Ingeborg Køyfelt sette opp, stod ferdig til jul I 1810. Og hele anlegget på Gjøvik gård jo fredet, både parken og alle bygninger, og for det viser til glassverkstida I Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Køyfelt, og slik som hovedbygningen framstår I dag, og interiøren møter, det slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og jo akkurat slik som de forlot det, for den siste igjen på Gjøvik-gården, Alf Mjøen, han var så glad I byen sin, og så glad I folket, at han lærte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik-gården til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det. I dag.
0: Hva betyr Gjøvik gård I dag for folk som besøker Gjøvik?
1: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og I distriktet rundt veldig glad I Gjøvik gård. Det er unikt det å ha slik midt I sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det 17. mai-feiring der, det julemarkeder, det skolebesøk, det gratis konserter på tunet Hårlurda klokka 2 hele sommeren. Altså, dette en plass som folk bruker, enten du gammel eller ung.
0: Helt til slutt, Evald Kven, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård?
1: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård? Der kan få en opplevelse, enten du vil gå I lekeparken, eller fordype deg I historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaffeen.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verkstedet I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
4: Joker? Den gode naboen.

0: I et nyoppussa kjellerlokale nord i Lillehammer Storgata 170 møtes jeg av ganske heftige kontrarytmer, og så møtes jeg av Jørn Ingo Madsen og Miranda Vattum, Western Kickers Line Dancers Lillehammer. Her har dere fast øvingslokale. Du har vært styrer her ganske lenge, Jørn Ingo.
1: Ja, tidligere har jeg sittet i 7 år. Og nå er det en som heter Nina Høysven som er leder igjen.
0: Grunnen til at jeg er her med dere nå i dag, det er jo fordi at dere har et ganske spesielt tilbud nå i sommer.
2: Vi arrangerer at vi skal ha gratis sommerkurs for ung voksen fra opp til 25 da.
0: Hvor ung kan man være før man blir med?
2: Man kan være ungdomsskolealder.
1: Ja.
0: Men gratis sommerkurs hver mandag. Hvorfor er det så viktig å lære bort den her line dansen?
1: Det er fordi at vi ønsker å gi et tilbud til unge som da er her på Lillehammer. Og fordi at vi ønsker å rekruttere unge folk. I tillegg så har samfunnet forandret seg, og veldig mye har blitt dyrt. Og vi ønsker å gi et veldig godt tilbud til ungdom.
0: Miranda, du er ganske fersk som instruktør, og hva er det som er så kjekt med line dance?
2: Det er at vi har et veldig godt miljø på line dansen her hos oss. Vi er veldig sosiale og snakker godt med hverandre. Og vi kan danse og kose oss, og ikke føle noe press da, på at det må være perfekt. Vi gjør det fordi at vi koser oss sammen, og vi danser og hører på bra musikk.
0: Må man like country for å danse line dance?
1: Nei, overhodet ikke. Vi spiller radiohitter og moderne musikk. Så det er ikke bare country, nei. Vi danser funk, vals, cha-cha, rumba, alt mulig slags sjangre.
0: Jeg har prøvd line dance så vidt, og da bruker man jo en slags koreografi, og så går man først litt frem, og så går man til venstre, og så til høyre, og så, ja, altså man beveger seg i ganske faste rammer.
1: Det gjør man, men det er rom for fri utfoldelse. Vi har noe som heter variasjoner, så man kan gjøre mye fritt utifra det man lærer, bare man går i danseretningen. Så her er det rom for mye egen koreografi også. Ja.
0: Jeg tenker at til Lillehammer så kommer det jo ganske mye folk på sommeren. Og hva med dem som ikke er fastboende, hvis at det er turister som er, og unge turister, kan de også stikke innom?
2: Ja, bare å komme innom. Vi er åpent mandager fra klokka 6, så det er bare å komme innom uansett om du ikke bor her.
1: Og i tillegg så har vi jo dansekafé da etterfylt av kurset, som regel. Og da er det fritt for å ønske danser eller ønske musikk.
0: Hvorfor begynte du i sin tid å danse line dance?
1: Fordi at det var jo selvfølgelig country, og det var Route 66 i Oslo. Og dette så jo bare helt frakt ut. Jeg hang etter, jeg greide ikke rytme, hadde ikke rytme og ikke takt eller tone. Men så kom det mulighet på Lillehammer, der vi ut fra et kurs dannet en klubb. Og jeg har telt og sanger og fått inn rytme, så nå går det veldig bra.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kiel toppfotball imponerte stort på bortebane I sin første kamp etter ferien med en overbevisende 6-1-seier mot Sandnes Ulf, et lag som hadde vunnet sine fire siste kamper før møtet. Trener Johan Wennberg roser laget for effektiv start og solid spill etter ferien, og trekker fram at hele 6 forskjellige spillere kom på skåringslista. Treneren innrømmer at det en styrke for laget.
2: Ja, det mange som vi har jo... Vi får en del folk rundt bak, så det mange som som melder seg på inne der og går for det, så det ja, begynner å tenke mye likt inne der.
1: Lørdag blir det både folkefest og idrettsglede på Lundersæter når Lundersæterdagen og Finnskogen triatlon går av stabelen I år med både Norgesmesterskap og ungdomsmesterskap på programmet. Det melder avisa Midt Kongsvinger. For andre år på rad samles både eliten og mosjonistene på Finnskogen, og arrangøren Lundersæter IL venter rundt 200 deltakere. Leder I idrettslaget, Petter Berg, forteller at det stort å få arrangere NM, og at det ekstra krevende å legge til rette med tanke på sikkerhet og logistikk. Forbundet stiller med dommere, og det blir stilt høye krav til både regler og gjennomføring. Emma Fladmo ferdig som Lillehammer-spiller og setter hockeykarrieren på vent når hun nå til høsten starter I militærpolitiet på Sessvollmoen. Hun forteller at hun lenge har ønske om å gjennomføre førstegangstjenesten, og at hun nå ser muligheten til å ta et steg mot en framtidig karriere I politiet. Samtidig har hun opplevd et surt tilbakeslag etter at hockeyutstyret hennes ble stjålet fra familiens eiendom. Fladmo understreker likevel at hun ikke har gitt opp ishockeyen, og håper å kunne vende tilbake på isen dersom militærtjenesten gir muligheter til det, det skriver Midt Kongsvinger.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Sommer i innlandet.

0: Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon, og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FrPs linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer er brent ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Selv om mange norske byer i sommer har opplevd at turismen har gått ned, så har Lillehammer hatt en kraftig økning. I hele landet har norske hoteller opplevd en nedgang i rombelegg på rundt 1% denne sommeren, mens på Lillehammer så har det vært en oppgang på hele 7% i perioden fra 18. juni til 17. juli, det skriver NRK Innlandet. I går omkom 37 år gamle Kari Mette Stenerud i en rideulykke ved Norsk Hestesenter på Starum i Østre Toten. I dag skriver Skedsmo Rideklubb, som hun representerte, et innlegg på sosiale medier der de minnes 37-åringen, og de forteller at det vil bli en minnemarkering som gjennomføres på dressurstevnet på onsdag, skriver NRK. I går ettermiddag rykket politiet ut til Ilseng etter melding om at barn eller ungdom hadde lagt steiner på jernbanesporet til Rørosbanen ved en usikret planovergang. Dermed måtte toget stanse, og steinene var av en slik størrelse at de ville forårsaket skade på togsettet, heter det fra politiet. Bane NOR måtte også sende personell til stedet for opprydding. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen på grunn av skadepotensialet. To gutter ble observert på vei bort fra stedet, skriver politiet. UP hadde fartskontroll på fylkesvei 24 i Stange i går ettermiddag. En fører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 133 km i timen i 80-sona, skriver politiet. Dette er for øvrig en strekning der det vil bli etablert automatisk fartskontroll fra i høst, skriver Innlandet fylkeskommune. Kommunene Os, Tolga og Engerdal går sammen med lokale grunneiere og ruster seg til juridisk kamp mot staten. Målet er å forhindre at rein fra Fosen flyttes til Hummelfjell, Sålekinna på vinterbeite, det skriver avisa Østlendingen i dag. Grunneierne og kommunen ønsker nå å finne ut om det er lov for staten å tvinge eierne til å gi fra seg jorda si.
2: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
3: Lokalradionens sommerturné. Sommer i Innlandet.

Timene går fort selv på en mandag, synes jeg. Vi I gang med taltimen på kanalen. Du hjertelig velkommen til oss. Enten du har ferie fremdeles, ligger kanskje liksom bare tilbakelent I en god stol ute på plenen og drikker kaffe. Eller så sitter du noe blek, men fattet på kontorstolen igjen etter å ha hatt ferie. Ja, livet urettferdig, jeg vet det. Det ikke gøy å dra på jobb igjen etter ferien, men ja, noen dager på jobben så du tilbake I ditt vante jeg, tenker jeg. Vi får håpe det. Det masse som skal skje I denne timen her også, så jeg håper at du har lyst til å henge med oss en stund.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Sommer i innlandet.

Det vankes herlige gjenhør fra vår sommerturné I timene som følger på nå her på kanalen I store deler av juni og hele juli har jo våre reporterer vært ute og lett etter spennende folk å prate med og hyggelige plasser å oppsøke og som innlandet har levert I sommer, det må jeg si. Derfor blir det noen tilbakeblikk på alt det våre reporterer har opplevd denne juli. Snart nå, etter, ja det ikke så mange minuttene, så skal vi tilbake til da vår reporter Vibeke Oddvik tok en tur til Lysgårdsbakkene. Og så skal vi møte et innlandsband også denne timen. Du skal få bli bedre kjent med Stenmyren Down the Stream.

har ikke særlig høydeskrekk, og turen opp stolheisen I Lysgårdsbakken I Lillehammer, den har derfor gått veldig, veldig greit. Utsikten mer og mer spektakulær, tempoet rolig, og ja, alt var bra helt til heisen snur og skal begynne å gå nedover igjen. Da ble plutselig både høgda og avstand ned og brattheten veldig, veldig mye mer tydelig. Nere på sletta her møter produktsjef Astrid Riese I Olympiaparken og

0: her, det virkelig en turistattraktion.
1: Dette en fantastisk turistattraktion for byens befolkning, men også for veldig mange utenlandske bussgrupper og turister fra hele Norge og hele verden.
0: Da jeg kom nå, så var det et par busslaster med tyske turister. Parkeringsplassen full av bobiler. Det syder vanligvis av liv. Akkurat nå så ble det litt stille.
1: Ja da, og det noen stille perioder, men nå ser vi det tar seg opp gjennom hele dagen. Og det turister fra hele Europa. Mye tyskere, mye italienere, franskmenn, spanjoler og veldig mange amerikanere.
0: Lysgårdsbakken, hoppbakka under OL 1994. Altså Lillehammer, hverken vil eller kan komme utenom OL-stempelet?
1: Neida, vi gjør jo ikke det. Og hoppbakkene, som jeg sier, det jo Lillehammers smykke. Det ser vi når vi kommer fra E6-en, og alle vet hvor den er.
0: Det en del av Olympiaparken, og kan ikke du si litt om måten det her organisert?
1: Ja, altså Lillehammer Olympiapark jo et eget AS, eid av Lillehammer kommune, og vi prøver så godt vi kan å ta vare på arven etter OL med da alle våre anlegg. Vi har jo fem anlegg, hvorav Lysgårdsbakken en av dem da. Og her det veldig mye idrett, hopping, World Cup-er, Europacup-er, COC, kombinertrenn, sommerhopping, vinterhopping, alle nasjonene liker å komme hit og hoppe. Her hoppes det jo både sommer og vinter.
0: Og har også sett billøp oppover.
1: Ja da, vi har billøp oppover VIP-veien, vært det som bakkeløp. Så vi bruker jo disse arenaene til veldig mye forskjellig altså. Alt fra bedriftsarrangement til idrett.
0: Turisterne som kommer hit nå i sommer, kommer de bare fordi at det et OL-anlegg, eller kommer de for å se på utsikten, eller?
1: Mange som kommer hit har jo dette her som et stopp på en rundreise. Den vanlige turoperatørgruppene har jo det. De gjerne innom flere attraksjoner, og så kommer de til oss i jobbakken. Andre veldig fascinerte av OL, og kommer på idrettsarrangementene vi har, og kommer gjerne tilbake på sommerstid.
0: Har du peiling på hvor mange det som tar de her storleisene?
1: Ja, vi klarer ikke helt å telle da, men vi tror at vi har ca. 100 000 turister gjennom sommeren. Og så tror vi at vi har ca. 100 000 hopp i løpet av et år. Så det er jo en fantastisk attraksjon.
0: Man må jo faktisk opp i bakken eller opp i heisen for å se utsikten. Her nede på sletta så ser man litt mye.
1: Nei, da må du opp på ringmuren da. Men det er klart, det å ta turen opp her, nå har vi åpent hele sommeren, fra klokka 10 til 17 hver eneste dag. Og så jo dette et anlegg som åpent utenom kiosk. Sånn at det å gå trapper og ta turen her, det jo alltid tilgjengelig.
0: Nettopp det med trappe, det mange som bruker det, og så trappetrinn, rett og slett.
1: Trappetrinnene 936, og det jo Lillehammers mest populære treningssenter. Vi har veldig mange som går i trapper.

full sommer I innlandet denne mandag. Ja, altså, for sommeren jo ikke slutt, selv om fellesferien nå over. Nei, jeg må ikke tro det. Altså, det jo tusenvis av mennesker på besøk bare her I innlandet. For eksempel, masse nordmenn har ferie enda. Du kanskje en av dem. Din heldig gris, ja. Men som sagt, det kan være hardt for de som har hatt en lang og fin ferie, som har startet på jobben igjen I dag. Vi har medfølelse for de. De trenger noen dager på å komme inn I rutinen igjen. Hvis du ferdig med ferien, så får du rett og slett begynne å tenke på neste sommer. Begynne å sette opp planer allerede nå for hva du kunne tenke deg å gjøre sommeren 2027.

0: bak.
1: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
2: Pappa, nå kjører du litt for fort.
3: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
2: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stjeling i butikk egentlig?
3: Nei, altså, det blir ikke helt...
2: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
5: Søndag den 2. august ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Gjemselund. Da det klart for revansjoppgjør mot Strømmen. Vi ubeseiret på hjemmebane I år og har ingen planer om å endre på det. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor M2, og Haget Snekkebedrift sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
6: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp I Kaffegata 53 på Flisa.
7: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
8: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
9: Sommer I innlandet.

0: lokalradioene i Innlandet sommerturné håper vi å få prat med mange musikere fra det fine fylket vårt. I dag har jeg med meg Nils Stenmyren fra Trysil, kino- og kulturhusleder til daglig, men utøvende musiker når arbeidsdagen ferdig. Det siste året har han levert flere nydelige låter. Stemmen særegen, låten gjerne rolig og litt neppå. Og Nils, nå har vi pratet med deg et par ganger før, og vet at du jobber deg frem mot en plate. Hvor langt du kommet I den prosessen?
1: Jo da, det stemmer det. Plata klar, og det har den egentlig vært ganske lenge, så nå jeg bare I prosessen med å slippe låter litt og litt. Jeg begynte å slippe låter I vinter, og jeg har gjort det litt nå utover våren, og fortsetter gjennom sommeren og satser på å slippe hele skiva I august, planen.
0: Ja, da det mange som har noe å glede seg til.
1: Ja, først og fremst meg kanskje. Det jo veldig, veldig gøy å få gi ut denne musikken her.
0: Hva mener du selv det viktigste kjennemerket eller kjennetegnet ved musikken din?
1: Det vel først og fremst at det ganske sånn introspektive tekster, vil jeg si. Og ellers at det et ganske akustisk og, om jeg får tillate meg å si det, litt sånn autentisk uttrykk.
0: Sjangermessig, hvor plasserer vi den?
1: Da vi I, vil kalle det litt sånn amerikansk folk, egentlig. Americana jo et veldig, en veldig bred og vag betegnelse, men det hender seg, jeg kaller det det også.
0: Det ligger litt I singer-songwriter-tradisjon og roots?
1: Det gjør det helt klart, det gjør det.
0: Hvordan ser sommeren ut for en musiker som deg? Har du spillejobba og planene klar?
1: Det ikke noe mye spillejobber nå gjennom sommeren, men jeg har prøvd å legge opp til litt aktivitet I høst etter at skiva slippes. Ikke noe som jeg har noe klart til å gå ut med noe informasjon om, men det blir litt blir noen få spillejobber rundt I innlandet I hvert fall. Og ellers så det kom en liten kreativ bølge over meg, så holder jeg på å skrive materialet til skive nummer 2, forhåpentligvis.
0: Du holder deg forresten til engelske tekster?
1: Ja, skiva som jeg slipper nå, den har en norsk tekst på seg. Jeg føler meg liksom mest, føler meg mest hjemme med å skrive engelske tekster, helt klart. Men det moro å teste litt norsk også. Jeg vil liksom ikke låse meg til noe av det, egentlig. Jeg tar det litt som det kommer.
0: Da skal vi høre engelskspråklige Nils Stenmyren. Nå har bestemt egenhendig at jeg har lyst til å spille Down the Stream for radiolytterne, og så ønsker vi, sier vi takk for praten, og ønsker deg en fortsatt god sommer.
1: Ja, takk skal du ha.

Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!

0: Beboere i Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning i området. Et Norwegian fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende er informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det er foreløpig ikke gjort pågripelser. Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon, og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer er brent ned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nå besluttet at de tre helikopterne som står i beredskap på Hamar skal fortsette å stå ved basen fram til 30. juli. Det har vært stor fare for lyng og skogbrann på Østlandet nå i juli måned, og faren vil vedvare til det kommer nedbør av betydning. Helikopterne på Hamar har blant annet måttet bistå i brannen i Krokstadelva, skriver NRK. Selv om mange norske byer i sommer har opplevd at turismen har gått ned, så har Lillehammer hatt en kraftig økning. I hele landet har norske hoteller opplevd en nedgang i rombelegg på rundt 1% denne sommeren, mens på Lillehammer så har det vært en oppgang på hele 7% i perioden fra 18. juni til 17. juli, det skriver NRK Innlandet. I går omkom 37 år gamle Kari Mette Stenerud i en rideulykke ved Norsk Hestesenter på Starum i Østre Toten. I dag skriver Skedsmo Rideklubb, som hun representerte, et innlegg på sosiale medier der de minnes 37-åringen, og de forteller at det vil bli en minnemarkering som gjennomføres på dressurstevnet på onsdag, skriver NRK. I går ettermiddag rykket politiet ut til Ilseng etter melding om at barn eller ungdom hadde lagt steiner på jernbanesporet til Rørosbanen ved en usikra planovergang. Dermed måtte toget stanse, og steinene var av en slik størrelse at de ville forårsaket skade på togsettet, heter det fra politiet. Bane NOR måtte også sende personell til stedet for opprydding. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen på grunn av skadepotensialet. To gutter ble observert på vei bort fra stedet, skriver politiet. UP hadde fartskontroll på fylkesvei 24 i Stange i går ettermiddag. En fører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 133 km i timen i 80-sona, skriver politiet. Dette er på strekningen der det vil bli etablert automatisk trafikkontroll fra i høst.
2: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
3: Lokalradionens sommerturné. Sommer i Innlandet.

Charlie Puth med lipstick var det som startet opp 13 timen på kanalen. God mandag, 27. juli I dag. Altså, det nesten urovekkende hvor fort juli har gått, egentlig. Jeg synes det liksom akkurat var 2. juli. Nå ser vi slutten på den, men heldigvis da. I en sommermåned igjen å ta dette året. I denne timen flere gjenhør fra vår sommerturné. Innlandet rundt har jo våre reportere vært denne sommeren. Innlandet har levert, det vil jeg si, I juli. Vi har hatt reportere ute på tur som har reist rundt I hele fylket og snakket med folk overalt, som de har møtt tilfeldig på veien, eller som står og jobber på en kafé, eller har jobb på et galleri, eller guide. Altså, det mange mennesker som jobber innen turistsektoren I Innlandet. Alle med et strålende smil om munnen og serviceinnstilt. Og det, som sagt, skal det bli gjenhør med også denne timen, så da håper jeg som heter Hege at du har lyst til å være ved radioen en stund.

0: Søndag den 2. august ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Gjemselund. Da det klart for revansjoppgjør mot strømmen. Vi ubeseiret på hjemmebane I år og har ingen planer om å endre på det. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor M2, og Haget Snekkebedrift sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder...
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Sommer I innlandet.

I denne, ja det blir jo siste timen I programposten som heter Sommer I innlandet I dag, da hvor det vi skal hen? Ja, ganske snart et gjenør med fra da vår reporter tidligere I juli var et besøk på Maihaugen. Det en hyggelig plass I innlandet. Og så blir det I timen også et spennende besøk til Pan Tretopphytter, for å nevne noe av det som kommer.

0: Er man i Gudbrandsdalen på sommerstid, ja, hele året strengt satt da, og er man turist og fær gjennom eller forbi Lillehammer, så er man bortimot forpliktet til å ta turen oppom Maihaugen, friluftsmuseum og akså veldig mye mer. Nydelig sommerdag nå, vi står att med et lite vatten fylt av vannlilja, og jeg har med meg museumsformidler Veslemøy Fureset. Altså, det her er Maihaugen på sitt beste.
1: Ja, det her er idyll med stor I, så det er så flott og romantisk, så det er nesten kvalmt, det er lov å si det. Så nå står vi jo i bygda vår, da. Så her er vi jo tatt tilbake til Gudbrandsdalen på 1700-1800-tallet med lafta tømmerbygninger og stavkirka attmed vattnet her, så det er jo veldig veldig naturskjønt, og så prøver vi å formidle et hverdagsliv også, så hvor alt litt bare skjønt, det er jo fryktelig mye arbeid, så det ønsker vi å formidle til både store og små som kommer innom.
0: Dere har skuespillere eller museumsverter guider som rett og slett er utkledd eller ikledd gamle klær og gjør gamle oppgaver?
1: Ja, spesielt oppe i Øygarden, som en gard fra Skjåk, der prøver å formidle Øygardsliv anno 1890-tallet. Så der har vi verter I tidsriktige kostymer, og der kan en få smak på vaskraut, og en kan være med å bære ved og hente vatten og se til grisene, og I hele tatt få et innblikk I hvordan livet kunne ha vært på en gard på 1800-tallet.
0: Men Maihaugen er jo også veldig mye mer enn friluftsmuseet. I besøkssenteret så er det mange utstillinger.
1: Ja, vi har selvfølgelig vår basisutstilling, Impulser, som vi viser kulturskatter fra Gudbrandsdalen. Sammen med Friluftsmuseet så det liksom store deler til vår samling. Og nå I Impulser I den samlingen så viser vi flere billedtapper I en utstilling som kalt for Jakten på hekneveven. Så der viser vi billedtapper fra Norddalen, som ikke har vært stilt ut på mange, mange år. Så det en unik mulighet å komme og se utrolig flott handarbeid som gjort av ukjente kvinner for en del hundre år siden.
0: Inspirert av Lars Mytting og hans jakt på hekneveven.
1: Absolutt, så det, han har jo brukt våre samling I sitt arbeid med å skrive romantrilogien også. Så der det et godt samarbeid. Og I tillegg så har vi jo I besøkssenteret så har vi jo temporære utstillinger med fotoutstilling med HH Li, og vi har selvfølgelig Norges Olympiske Museum som også verdt et besøk.
0: Nå når vi står rett med vattnet her sånn, det jo ikke bare godt voksne kulturhistorisk interesserte her, det også barnehagebarn på besøk, og dere har tilbud for de aller yngste og hele familien?
1: Hele familien. Ungene synes det veldig stas med dyr. Så der det, vi har dyr på bete, så det går an å se på dem. Og så har vi vandreteater I byen, og ungene kan være med og hjelpe til gasjearbeidet, eller lære seg gammeldags leker og komme og være med på en gammeldags skoletime, så her det noe for både de yngste, og vi tror at det mye for de eldste, så her det fra 0 til 100.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vik u, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost holdt ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Sommer I innlandet.

0: Akkurat nå så befinner jeg meg I en liten tømmerstugu ved siden av Gjessåssjøen. Her startet eventyret faktisk helt tilbake I oktober 2018. Men det startet ikke her nede ved Gjessåssjøen, det startet litt lenger opp I skogen. Kristine Mowinckel driver til Pan Tretopphytter og Søstund 2280. Kan ikke du ta oss litt tilbake til hen startet dette eventyret med tretopphytter?
1: Nei, du, det handler jo om at vi kom flyttende fra Oslo til hit, til Kristian Rostad, min mann, sin gård, og så fant vi ut at her må vi gjøre noe mer med. Så da så vi på en måte de ressursene som lå tilgjengelig I forhold til skogen og området som vi synes var veldig underkommunisert, veldig, veldig vakkert område. Men her må vi dele, her må vi få folk til å komme. Så da tenkte vi at vi skulle starte med noe overnatting, og da tok vi kontakt med en kjempespennende arkitekt som heter Espen Surnevik, og så hadde vi masse fine samtaler, og så bygde vi Pan I 20, da begynte det I 2018, ja. Og så snakket vi om Søstuen, det jo et veldig gammelt bygg vi sitter I nå da, det faktisk to hus som satt sammen, og Når du startet med Pan, med den overnattinga og sånn, så fant vi liksom ut etter hvert at vi kan jo bruke Søstuen som står på gården til noe mer. Først var det egentlig brukt til litt sånn overnatting for venner og familie, og litt utleiehus og sånn. Feriehus, og så tenkte jeg, men her det jo så vakkert. Her må folk få lov til å komme og sitte og drikke en kopp kaffe, eller ta seg et glass vin, eller altså, her må man bare komme.
0: Og nå du da på fjerde sesongen med sommerkafé, og det begynte jo med to tretopphytter, det ble da tre I 2021, så kom det da på en tredje. Altså Finnskogen da, som turistdestinasjon, Kristine, jeg vet jo, du framsnakker jo Finnskogen med rause store ord.
1: Det gjør jeg, for jeg synes det som sagt et veldig vakkert område I Norge. Jeg hadde noen gjester fra Dubai I går, og så sa de sånn, vet du hva, hvorfor det ikke, det her jo liksom, vi drar til Toskana liksom hvert år, her det ikke folk, det kjempevakkert med mye mindre folk, det lett å komme hit, og så har du sånne store, flotte områder. Det akkurat det, det ikke det at vi skal trekke linja til Toskana, for vi vårt område, vi vår identitet, ikke det? Men det sier litt om gjestene som ser også et enormt potensial her, og det må vi også som bor her gjøre, fordi ikke det at vi skal bli nye flom, liksom, for der det så mye mennesker, men jeg tenker at vi har mye plass, vi har plass til mange som kan drive, vi har plass til at folk kan komme og kose seg og ha ro, og finne litt sånn tilstedeværelse her, fordi at det veldig, veldig vakkert.
0: Men som turistdestinasjon, Kristina, så du har jo mye internasjonale gjester. Her ser det med lokale gjester da, altså innlandsgjester.
1: Jeg har mange innlandsgjester også. Jeg har veldig mange fra hver en krenk og krok innenfor innlandet, så det går veldig fint. De blitt mye flinkere å komme på besøk enn det de var I starten. Jeg tror de synes det mer stas å se området, fordi også På en måte Finnskogen I seg selv har jo fått en større branding. Der skjer jo utrolig mye spennende ting med Norsk Skogfinsk Museum og så videre og så videre. Masse som skjer. Så jeg tror jo at folk har lyst til å se litt mer I sitt lokale nærmiljø. Når de sier lokalt, så tenker jo hele innlandet naturligvis. Så det jo bra. Jeg veldig takknemlig, og jeg synes det kjempespennende å få noen lokale adresser på bookingen. Mm.
0: Og I fjor, Kristine, så innførte du jo konsert og litt kultur oppe på Søstuen her. I år så det jo en konsertserie som jeg aldri har sett maken til med lokale innlendinger som spiller her. Altså, her viktig det kulturperspektivet for deg da, inn I kafé?
1: Jeg synes det kjempeviktig. Utrolig viktig. Og det viktig å boke lokalt, og det utrolig mange, det vet jo du også som jobber med det, hvor mange dyktige musikere vi har I området. Ikke bare musikere, men vi har veldig mange gode fagpersoner, litteraturvitere, kunstnere, folk som har enormt mye kunnskap, som har lyst til å dele. Så tenker jeg jo at jeg jo på en måte privilegiert som har en kafé på mitt eget område. Jeg har ikke så mange naboer, sånn at her kan folk liksom få lov til å komme og prate og snakke kanskje litt høyt. Det går fint. Vi kan lytte til musikken din, og du skal få kose deg med det.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kiel toppfotball imponerte stort på bortebane I sin første kamp etter ferien med en overbevisende 6-1-seier mot Sandnes Ulf, et lag som hadde vunnet sine fire siste kamper før møtet. Trener Johan Wennberg roser laget for effektiv start og solid spill etter ferien, og trekker fram at hele 6 forskjellige spillere kom på skåringslista. Treneren innrømmer at det en styrke for laget.
2: Ja, det mange som vi har jo... Vi får en del folk rundt bak, så det mange som melder seg på inne der og går for det. Så det ja, begynner å tenke mye likt inne der.
1: Lørdag blir det både folkefest og idrettsglede på Lundersæter når Lundersæterdagen og Finnskogen triathlon går av stabelen. I år med både Norgesmesterskap og ungdomsmesterskap på programmet. Det melder avisa Midt Kongsvinger. For andre år på rad samles både eliten og mosjonistene på Finnskogen, og arrangøren Lundersæter IL venter rundt 200 deltakere. Leder idrettslaget, Petter Berg, forteller at det stort å få arrangere NM, og at det ekstra krevende å legge til rette med tanke på sikkerhet og logistikk. Forbundet stiller med dommere, og det blir stilt høye krav til både regler og gjennomføring. Emma Fladmo ferdig som Lillehammer-spiller og setter hockeykarrieren på vent når hun nå til høsten starter I militærpolitiet på Sessvollmoen. Hun forteller at hun lenge har ønske om å gjennomføre førstegangstjenesten, og at hun nå ser muligheten til å ta et steg mot en framtidig karriere I politiet. Samtidig har hun opplevd et surt tilbakeslag etter at hockeyutstyret hennes ble stjålet fra familiens eiendom. Fladmo understreker likevel at hun ikke har gitt opp ishockeyen, og håper å kunne vende tilbake på isen dersom militærtjenesten gir muligheter til det, det skriver Midt Kongsvinger.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Sommer I innlandet.

0: KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere i Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det er risiko for forurensning i området. Et Norwegian fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende er informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det er foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i Det kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene i Normandie er tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nå besluttet at de 3 helikopterne som står i beredskap på Hamar skal fortsette å stå ved basen fram til 30. juli. Det har vært stor fare for lyng og skogbrann på Østlandet nå i juli måned, og faren vil vedvare til det kommer nedbør av betydning. Helikopterne på Hamar har blant annet måttet bistå i brannen i Krokstadelva, skriver NRK. Selv om mange norske byer i sommer har opplevd at turismen har gått ned, så har Lillehammer hatt en kraftig økning. I hele landet har norske hoteller opplevd en nedgang i rombelegg på rundt 1% denne sommeren, mens på Lillehammer så har det vært en oppgang på hele 7% i perioden fra 18. juni til 17. juli, det skriver NRK Innlandet. I går omkom 37 år gamle Kari Mette Stenerud i en rideulykke ved Norsk Hestesenter på Starum i Østre Toten. I dag skriver Skedsmo Rideklubb, som hun representerte, et innlegg på sosiale medier der de minnes 37-åringen, og de forteller at det vil bli en minnemarkering som gjennomføres på dressurstevnet på onsdag, skriver NRK. I går ettermiddag rykket politiet ut til Ilseng etter melding om at barn eller ungdom hadde lagt steiner på jernbanesporet til Rørosbanen ved en usikret planovergang. Dermed måtte toget stanse, og steinene var av en slik størrelse at de ville forårsaket skade på togsettet, heter det fra politiet. Bane NOR måtte også sende personell til stedet for opprydding. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen på grunn av skadepotensialet. 2 gutter ble observert på vei bort fra stedet, skriver politiet. UP hadde fartskontroll på fylkesvei 24 i Stange i går ettermiddag. En fører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 133 km i timen i 80-sona, skriver politiet. Dette er på strekningen der det vil bli etablert automatisk trafikkontroll fra i høst. Solør får litt skiftende skydekke av og til, med en opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra vest-nordvest i morgen tirsdag, litt skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer i morgen, 21 grader på det meste tirsdag.
2: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

0: catchering, noe som også catchy er den her kryvinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Gygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, det har jo blitt en landeplage det her I sommer I forbindelse med fotball-VM. Nei, det opprinnelig en gammel låt som Braut Haaland og en kompisgjeng lagde for noen år tilbake. Og så nevner de jo Kygo I den gamle låta, og så har Kygo tatt og remixet den etter fotball-VM. Og så har det blitt en hit, ikke bare her I Norge, men rundt omkring I verden. Det hjelper jo at Erling Braut Haaland med I låta da, selvfølgelig. Jeg heter Gjøran, håper du har en fin mandag, ferie eller ikke, så byr vi på god musikk, nyheter og underholdning I ettermiddagssendingen av de nærmeste timene. Det blir en del sommerlige innslag fra rundt omkring I fylket også I dag. Turtips blant annet. Denne gang det Elverum du får turtips om litt senere den timen her. Nå D-Sound og Good Intentions.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger En podcast om å leve sammen I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Sunday mornings were your favorite.

0: rest in peace.
1: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Det danskos på Skansen I dag fra 19 til 22. Det Kolbus som sørger for musikken I kveld. Onsdag så det

Det musikk I sommerkveld I Arneberg kirke på onsdag klokka 19, og I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her I Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten.

Bergan og One Touch I ettermiddagssendinga. Ja, hva skal vi si om sommervær I innlandet så langt da, dere? Jeg synes det har vært sånn alt I alt ganske greit. Vi har jo hatt noen lange perioder med veldig varmt sommervær, 30 grader og sol og herlige badetemperaturer, og så har det kanskje vært en liten dupp nå de siste par ukene med litt mer skiftende vær. Denne uka her så blir det også litt av hvert I innlandet. Det blir perioder med opphold og sol, onsdag og torsdag, kanskje de varmeste dagene. I lavlandet så kan det komme opp I en 5, 6, 27 grader da, ser det ut for. Og det jo varmt. Samtidig så det uttrykt for lokale, kraftige lyn- og tordenbyger med regn disse varme dagene. Og det fortsatt ganske stor skogbrandfare I store deler av fylket. Men alt I alt, stort sett temperaturer over 20 grader, men litt sånn skiftende skydekke denne uka her varslet fra meteorologene. Dagens turtips får du straks her I ettermiddagssendinga. Det til Elverum vi skal om ikke lenge, etter William Hutt og You Might Thrill Me.

0: I vår faste spalte dagens turtips I sommer så har vi I dag kommet til Elverum. Åsmund Skastammen, du styreleder I DNT Finnskogen og Omegn, som en av 56 medlemsforeninger I DNT-systemet, og jeg skjønner at dere har arbeidsområdet fra og med Elverum til og med Eidskog, så altså fra Elverum og ned til Eidskog. Og da regner jeg med at du har god kjennskap til naturen I området, eller hvordan det?
1: Rimelig, jeg har gått de fleste av stier året. Vi har nesten, ja, vi har cirka 120 mil med merket sti, men jeg har gått de aller fleste kilometer av det, så ja, jeg skulle det.
0: Ja, og hvis vi ser på dagens turtips da, du har med deg to tips her I Elverum. Hvilket det første, kanskje et som litt familievennlig?
1: Da det vel kanskje den ene som jeg har tenkt på med utgangspunkt I den nordligste største hytta vår, nemlig Flisberget, inn på Elverum Finnskog. Dit går det an å kjøre med bil til I hvert fall 200 meter unna hytteveggen. Og der det en ganske fin rundtur du kan gå, eller du kan gå bare biter av rundturen hvis du vil. Hvis vi tar det sånn, litt sånn kjapt, så det da fra Flisberget, så går du da ned klokka I retning også til Steinkjernskoja. Det rastekoja som står åpen. Så kommer du til Renostammen, som jo Sørskobygda, jeger og fisk, tror jeg de heter kanskje akkurat det, men I hvert fall nesten det, som eier det, men den disponerer de ene hytta I, og der dit kan du også komme med bil, hvis du vil. Så går du videre derfra, fremdeles da, med klokka, så kommer du til noe som heter Ljuskjølkoja, som ligger litt sånn, ja, skulle kalle det for noe, ikke akkurat gudsforlatt til, men I hvert fall litt sånn spesielt til, oppe på en sånn furuholme mellom mange myrer, det kjøl og ljus, det jo... Det betyr myr, kort og godt, en myrkjøl. Det et litt spesiell køye, der det plass til fire stykk I senger. Og den sånn, den kalles for lemkøye. Og det var noe som ble brukt ganske mye I gamle dager. Konseptet var så greit at du kunne pakke sammen hele hytta, lem for lem, og legge på en slea, og så dro hesten sleaen til neste plass hytta skulle opp. Men på Ysjøkøya står den fast da.
0: Ja, det bra.
1: Og så det da tilbake derfra til Flisberget. Dette en runde på... Ja, skulle tippe på da, cirka 7 kilometer, tenker jeg det Så barn og barnevennlig, ja, jeg har ikke tenkt så mye på unge I den sammenhengen her, men altså deler av turen for fin å gå. Mm.
0: For de som ikke så kjent I området da, nå skjønner jeg jo at det myrlandskap, holdt jeg på å si, men det noe utsikt dyreliv, hva kan man oppleve underveis?
1: Ja, det først og fremst, så oppe på nordlig del av Finnskogen, så først og fremst stillhet, enkelt og greit.
0: Tur nummer to da, hva vil du gi oss tips til der I Elverumsområdet?
1: Da vil jeg anbefale Hakaskallen naturreservat, som ligger helt på grensa mot Våler. Det jo vernet på grunn av granskogen, så det en gammel granskog, men I gammel granskog det mye rart. Blant annet mye lav og måsa og fine vekster, og et veldig rikt dyre- og fugleliv. Og det også litt av hytte, som heter Løknuten, som vi disponerer. Det fire sengeplasser, spartansk utstyrt, men det først og fremst rastebu. Men der har du 5 kilometer runde, det vil si runde og runde, du har et bein opp da, så en runde, og så det samme beinet ned igjen, for å si det sånn. Mm. Og da utgangspunktet nede I Kyndalen ved Silksjøen, det vel heter, Silkose. Der går merket stien av. De kan jo kjøre helt til stien går av, og det rett og slett en fin tur. Den egner seg for så vidt også for unger, bare I hvert fall begynner å komme opp I retning I den nærmere skolealder, så det I hvert fall fint å gå den der turen der. Den vil jeg anbefale, for da kommer du rett og slett I vild, gammel naturskog.
0: Tusen takk for to gode turtips, Åsmund Skastammen, styreleder I DNT Finnskogen og Omegn. Og hvis du helt til slutt ville oppsummere med en setning, da, hvorfor burde man ta turen ut I Elverum sine skoger nå I sommer?
1: Fordi at det veldig mye fint å se, rett og slett. Det vakker finskognatur og vakker skogsnatur I det hele tatt.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får litt skiftende skydekk av og til, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra vest-nordvest i morgen tirsdag, litt skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer i morgen, 21 grader på det meste tirsdag.
2: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

Det var Kesha og Macklemore, Good Old Days, god mandags ettermiddag. Ja, da vi snakket i sted om at været litt skiftende om dagen, men en ting du kan stole på at det bingo her på din egen lokalradio hver tirsdag gjennom hele sommeren, ny runde i morgen altså, klokka 20 som alltid. Gå inn på tirsdagsbingo.no for å lese mer om hvor du kan kjøpe blokker, både fysisk og digitalt, og så det jo 100 000 som alltid i lykkepotten som ligger og lokker hver eneste tirsdag da. Senest samtalsaften så gikk det jo over 100 000 til en heldig vinner, og kanskje det du i morgen som får en god dose ekstra feriepenger på kontoen. Vi skal se om det noen kjent folk fra innlandet som fyller år denne 27. juli-dagen, etter Madonna og Material Girl.

80-tallsklassiker det fra Madonna, Material Girl. Holder jo fortsatt koken. Madonna var jo en del av dette ganske omstritte pauseshowet I forbindelse med finalen I fotball-VM. Ble kjørt ut på bil ut på stadion der av originale Ronaldo og Ronaldinho. Det var jo morsomt, synes noen, til ergelse dette pauseshowet for mange. Vi får se hvordan det blir fremover, om FIFA får ført inn pauseshow på fast basis eller ikke. 27. juli har det blitt, det bursdagen til Thomas Seltzer I dag, kjent for så mye, blant annet som bassist I Turboneger I mange, mange år, og fra blant annet programmet Trygdekontoret og flere andre dokumentarserier på NRK. Thomas Seltzer er jo opprinnelig fra Hedmarken, får vi si. Har jo mor fra Ådalsbruk I Løten og ble jo født på Hamar sykehus for 57 år siden I dag. Thomas Seltzer som vokste opp delvis på Ådalsbruk I Løten. Vi har noen historiske bursdagsbarn også. Den 27. juli I 1944 så ble Johan C. Løken født I Heradsbygd I Elverum. Han var jo både stortingsrepresentant for Hedmark I mange år på 80- og 90-tallet, og også landbruksminister for Kåre Willoch på begynnelsen av 80-tallet, Johan C. Løken, som gikk bort I 2017. Asmund Sletten ble født I Rendalen den 27. juli 1912. Han var småbruker og lokalpolitiker, og han var jo da ordfører I det som het Øvre Rendal kommune den gang. Han var faktisk den siste ordføreren I Øvre Rendal kommune før det ble kommunesammenslåing på midten av 60-tallet. Asmund Sletten, født på denne dato 1912, døde I 2007. Dette Tobias Steen, Seida Temeg.

0: Galleri Tøysentralen I Tolga kan se litt stusselig ut sånn fra utsida, men kommer du inn døren så åpner det seg et helt eget univers av kunst. Eller, nå I sommer så kan vi vel strengt tatt prate om 9 universer I ett og samme bygg. Gallerieier og driver Helga Storbekken, du har utstillingsåpning nå til helga, og 9 kunstnere representert.
1: Ja, det lørdag klokka 4 åpner utstillingen med titel Slekt og samfunn. Det titelen under Olsok I år, så derfor så har vi tatt tak I det og så invitert kunstnere da, som skal tolke titelen Slekt og samfunn I kunstverka sine.
0: Hvordan kommer slekt og samfunn til uttrykk hos de her 9 kunstnerne?
1: Ja, så du må ta tak I sin egen historie. Vi har for eksempel Esther Breslin som kommer fra Irland og har flyttet til Tyldalen. Hun har tatt tak I det som har med ild å gjøre. De har kjøpt seg en gård og har lagd kull ut ifra ved fra gården, brukt det I kunsten. Så har vi Kristin Skrivik som har laget et eget åkle som heter Tolgaåkle. Med historikk, altså fargen på en måte preget av tida med smeltehytta, med kobber I og på en måte gjenskapt en følelse av det slitet kanskje som var på den tida. Ja, kunstnerne har tatt tak I sin egen historie da, og overført det I kunstverk. Så veldig spennende og veldig variert da. Astrid Grue med skulpturer. Ståle Blesterdalen med sine flotte tresnitt med urmenneske og en treskulptur som heter Stammespråket.
0: Ståle Blesterdalen jo også årets hovedutstiller på Galleri Ullinsvin I Vågå, så han når bredt ut, og han har jo tilknytning både til Nord-Østerdalen og til Gudbrandsdalen.
1: Ja, han jo fra Folldalen, så han veldig aktuell flere steder. Og kjenne på en måte til det, han får jo frem det urfølelsen og mennesketypen da, I bildene sine. Det veldig variert med både bilder, trykk, tekstil, skulptur, Gisle Harr, han kommer og har... Han har også laget en uro som han har tatt tak I historien fra smeltehytta her da. Jeg har ikke sett den enda, så jeg veldig spent på hvordan den Og han lager jo fantastiske skulpturer, menneskeskikkelser. Ja.
0: Sommeren høysesong for veldig mange gallerier. Folk liker å se kunst mye mer enn det mange kanskje tror.
1: Ja, I hvert fall Olsok her på sommeren så kommer det bra besøk til Tøysentralen. Heldigvis folk fra hele Norddalen egentlig og Røros som kommer innom. Så, men ellers så det er jo mange som kanskje synes det litt, det å komme inn I et galleri, kanskje det litt ukjent, men det er jo så mye fint å se. Det er jo en opplevelse å komme inn og se så mange forskjellige kunstverk.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. KFC etablerer seg I Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere I Krokstadelva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer I vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning I området. En kvinne I 40-årene ble I går funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy I det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet I helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene I Normandie tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nå besluttet at de 3 helikopterne som står I beredskap på Hamar skal fortsette å stå ved basen fram til 30. juli. Det har vært stor fare for lyng og skogbrann på Østlandet nå I juli måned, og faren vil vedvare til det kommer nedbør av betydning. Helikopterne på Hamar har blant annet måttet bistå I brannen I Krokstadelva, skriver NRK. Selv om mange norske byer I sommer har opplevd at turismen har gått ned, så har Lillehammer hatt en kraftig økning. I hele landet har norske hoteller opplevd en nedgang I rombelegg på rundt 1% denne sommeren, mens på Lillehammer så har det vært en oppgang på hele 7% I perioden fra 18. juni til 17. juli, det skriver NRK Innlandet. I går omkom 37 år gamle Kari Mette Stenerud I en rideulykke ved Norsk Hestesenter på Starum I Østre Toten. I dag skriver Skedsmo Rideklubb, som hun representerte, et innlegg på sosiale medier der de minnes 37-åringen, og de forteller at det vil bli en minnemarkering som gjennomføres på dressurstevnet på onsdag, skriver NRK. I går ettermiddag rykket politiet ut til Ilseng etter melding om at barn eller ungdom hadde lagt steiner på jernbanesporet til Rørosbanen ved en usikra planovergang. Dermed måtte toget stanse, og steinene var av en slik størrelse at de ville forårsaket skade på togsettet, heter det fra politiet. Bane Nor måtte også sende personell til stedet for opprydding. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen på grunn av skadepotensialet. 2 gutter ble observert på vei bort fra stedet, skriver politiet. UP hadde fartskontroll på fylkesvei 24 I Stange I går ettermiddag. En fører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 133 km I timen I 80-sona, skriver politiet. Dette på strekningen der det vil bli etablert automatisk trafikkontroll fra I høst. Solør får litt skiftende skydekke av og til, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra vest-nordvest I morgen tirsdag, litt skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer I morgen, 21 grader på det meste tirsdag.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Alex Warren var det som sang Fever Dream I etterbransjesendingen. Håper du har en bra mandag, enten du har ferie eller ikke, så byr vi på god sommermusikk, nyheter og underholdning her fra etterbransjestudio de nærmeste timene. Flere reisereportasjer fra våre utegående reportere blir det også den timen her. Det har gått I ett I hele sommer, synes jeg, med konserter og festivaler I innlandet. Forrige uke så toppet det seg litt ved Prøysenhuset med flere store konserter. De Derre og Thomas Dybdahl og på Prøysen sin bursdag 23. juli så var det jo Halvdan Sivertsen som var på plass I Ringsaker og sang blant annet Kjærlighetsvisa.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
5: Slash! Det

0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Det danskos på Skansen I dag fra 19 til 22. Det Kolbus som sørger for musikken I kveld. Onsdag så det åpen kirke I Våler kirke fra 10 til 15. Det det også på torsdag. Solør veteranklubb,

0: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kven, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå i sommer?
1: Vi kan det som verdt å vite, vet jeg nok, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se av det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt i sentrum av byen. 30 mål med åpen park som alle på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt i parken så ligger disse vakre gamle husene, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
0: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
1: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det ikke var for Kasper Køyfeldt og Ingeborg.

0: år som kommer dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så det har vært Gjøvik glassverk. Og det la grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
1: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så det noe som ganske kjent i dag, en farve som heter Gjøvik blått.
0: Det stemmer. Dette var jo midt i empirestilen, og da skulle glasset gjerne være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det jo noe du kan se spor ta i Gjøvik i dag. Det rådhus på Gjøvik, rett andre siden til Gjøvik har. Det har fått blå glasspynt, og det hele området er godt skjeltet, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien om familien og det som har skjedd der. Og hvis ni vil vete mer, så kan ni få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
1: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveld? Nei.
0: Du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
1: Åja.
0: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her.
1: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
0: Da han jo så heldig da, at han får veta litt mer om dette historiske tunet og får bli med inn i denne fantastiske hovedbygningen som Kasper og Ingeborg Køyfeldt satte opp, stod ferdig til jul i 1810. Og hele anlegget på Gjøvik Gard er jo fredet, både parken og alle bygninger, og for det viser til glassverkstida i Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Køyfeldt, og slik som hovedbygningen framstår i dag, interiøren møter, det slik som familien Mjøen innreder dette på slutten til 1800-tallet. Og jo akkurat slik som de forlot det, for den siste igjen på Gjøvik Gard, Alf Mjøen, han var så glad i byen sin, og så glad i folket, at han lærte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik Gard til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det. I dag.
1: Hva betyr Gjøvik Gård i dag for folk som besøker Gjøvik?
0: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og i distriktet rundt er veldig glad i Gjøvik Gård. Det er unikt det å ha slik midt i sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det er 17. mai-feiring der, det er julemarkeder, det er skolebesøk, det er gratis konserter på Tune hver lørdag klokka 2 hele sommeren. Altså, dette er en plass som folk bruker, enten du er gammel eller ung.
1: Helt til slutt, Evald Kven, hvorfor skal vi besøke Gjøvik Gård?
0: Nei, hvorfor skal du besøke Gjøvik Gard? Der kan få en opplevelse, enten du vil gå i lekeparken, eller fordype deg i historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaffeen.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får litt skiftende skydekke av og til, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra vest-nordvest i morgen tirsdag, litt skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer i morgen, 21 grader på det meste tirsdag.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Kjører du rundt I møkkete bil? Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

Du har Lipa og Dance the Night. God mandags ettermiddag. Før klokka blir fire så skal du blant annet få høre om line dance feber I Lillehammer, og vi skal få vår daglige faktaspalte Fakta om innlandet, hvor det skal handle om fisken I Mjøsa ganske snart. Du kan jo prøve, mens du hører neste låt, å gjette hvor mange fiskeslag det finnes I Mjøsa, og eventuelt hva som navnet på disse mange fiskeslagene. Det antagelig flere enn du tror. Mer om det etter Evald Fjærgaard fra Løten, som synger Navn I Blekk.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, vi prøver å lære noe nytt om eget fylke hver dag I etterpåsendinga, og I dag så skal det handle om Mjøsa, og rettere sagt fisken som lever I Mjøsa, Norges største innsjø. Visste du for eksempel at det finnes 21 fiskearter som funnet I Mjøsa opp gjennom åra? Man tenker kanskje, ja, det finnes vel noe ørret og abbor og noe gjedde, men det altså mange flere fiskearter. Jeg kan jo gå gjennom lista. Det jo da abbor og ørret, som jeg nevnte. Og så det lagesill, eller loggosill, sik, harr, gjedde da, lake, mort, karus, krøkle og hork. Ikke kjent for alle kanskje, men de finnes I Mjøsa. Vederbuk, nipigget stingsill, hornulke, brasme, bekkeniøye og gullbust også fisker som man har funnet I Norges største innsjø. Også steinsmett, leve og ørekytt fiskeslag som Mjøsa har å by på. Det ikke alle disse som kjent for folk flest, men nå vet du det. 21 fiskearter finnes det. De mest kjente jo da kanskje loggosilla. Visste du at hvert år tas opp 200 tonn med lagesill eller loggosill I nordenden av Mjøsa I organisert fisking hver eneste sesong. 200 tonn altså. Og når vi snakker om vekt, den største Ørretten som tatt I Mjøsa, den skal være på 15,3 kilo. Robert Torp fikk opp den ørretten I 1981, fortsatt en gjeldende Norgesrekord for innlandsørret. Og gjedde, enda større, største gjedda som tatt I Mjøsa, den veide over 18 kilo, 18,7 kilo, og ble trukket opp så sent som I fjor I Mjøsa. 18,71 kilo med gjedde, altså. Det var litt om fisk I Mjøsa. Flere fakta om innlandet får du selvfølgelig I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: I et nyoppussa kjellerlokale nord i Lillehammer Storgata 170 møter seg av ganske heftige kontrarytmer, og så møter seg av Jørn Ingo Madsen og Miranda Vattum, Western Kickers Line Dancers Lillehammer. Her har dere fast øvingslokale. Du har vært styrer her ganske lenge, Jørn Ingo.
1: Ja, tidligere har jeg sittet i 7 år, og nå er det en som heter Nina Høysven som er leder igjen.
0: Grunnen til at jeg er her med dere nå i dag, det er jo fordi at dere har et ganske spesielt tilbud nå i sommer.
2: Vi arrangerer at vi skal ha gratis sommerkurs for ung voksen fra opp til 25 da.
0: Hvor ung kan man være før man blir med?
2: Man kan være ungdomsskolealder.
1: Ja.
0: Men gratis sommerkurs hver mandag. Hvorfor er det så viktig å lære bort den her line dansen?
1: Det er fordi at vi ønsker å gi et tilbud til unge som da er her på Lillehammer, og fordi at vi ønsker å rekruttere unge folk. I tillegg så har samfunnet forandret seg, og veldig mye har blitt dyrt, og vi ønsker å gi et veldig godt tilbud til ungdom.
0: Miranda, du er ganske fersk som instruktør, og hva er det som er så kjekt med line dance?
2: Det er at vi har et veldig godt miljø på line dansen her hos oss. Vi er veldig sosiale og snakker godt med hverandre, og vi kan danse og kose oss og ikke føle noe press da, på at det må være perfekt. Vi gjør det fordi at vi koser oss sammen, og vi danser og hører på bra musikk.
0: Må man like country for å danse line dance?
1: Nei, overhodet ikke. Vi spiller radiohitter og moderne musikk, så det er ikke bare country, nei. Vi danser funk, vals, cha-cha, rumba, alt mulig slags sjangre.
0: Jeg har prøvd line dance så vidt, og da bruker man jo en slags koreografi, og så går man først litt frem, og så går man til venstre, og så til høyre, og så, ja, altså man beveger seg i ganske faste rammer.
1: Det gjør man, men det er rom for fri utfoldelse. Vi har noe som heter variasjoner, så man kan gjøre mye fritt utifra det man lærer, bare man går i danseretningen. Så her er det rom for mye egen koreografi også. Ja.
0: Jeg tenker at til Lillehammer så kommer det jo ganske mye folk på sommeren. Og hva med dem som ikke er fastboende, hvis at det er turister som er, og unge turister, kan de også stikke innom?
2: Ja, bare å komme innom. Vi er åpent mandager fra klokka 6, så det er bare å komme innom uansett om du ikke bor her.
1: Og i tillegg så har vi jo dansekafé da etterfylt av kurset, som regel. Og da er det fritt for å ønske danser eller ønske musikk.
0: Hvorfor begynte du i sin tid å danse line dance?
1: Fordi at det var jo selvfølgelig country, og det var Route 66 i Oslo, og dette så jo bare helt frakt ut. Jeg hang etter, jeg greide ikke rytme, hadde ikke rytme og ikke takt eller tone. Men så kom det mulighet på Lillehammer, der vi ut fra et kurs dannet en klubb. Og jeg har telt og sanger og fått inn rytme, så nå går det veldig bra.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Jaktia har nå åpnet i Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

CLMD og Astrid Gjestheim med Døst I etterpenningssendingen det klokka begynner å nærme seg fire. Det har nok vært tidenes festival- og konsertsommer I innlandet så langt, det vil jeg påstå. Det har vært noe hver eneste uke, for ikke å si hver dag, I mange, mange uker nå. Og mer det I vente denne uka, så starter jo blant annet festspillene I Elverum. Nå på fredag åpningskonsert, som alltid med ungdomssymfonikerne. Og det ikke bare for Elverum det blir konserter da, festspillene byr også på konserter I Soler og på Hedmarken blant annet. Og vi vet jo at når festspillene starter, det ikke lenge etter at det kommer flere andre store arrangementer på Elverum. Det samler seg jo begynnelsen på august hvert år, så neste uke blir I tillegg til festspill også Elverumsdagene og nordiske jakt- og fiskedager selvfølgelig. Det skal vi komme nærmere tilbake til. Love is all around, klassiker fra Wet Wet Wet, før du får nyheter klokka fire.

0: Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold I nære relasjoner. Krisesentersekretariatet I Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. KFC etablerer seg I Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer I bilen som kjørte inn I folkemengden under Pride-feiringen I Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept I går. I terrorangrepet døde en person og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy I det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet I helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Under 2. verdenskrig I november 1944 så styrta et fly I Rondane med 12 tyske offiserer ombord. De omkom I flystyrten. Tidligere I år så ble det gjort funn av mulige levninger I dette området, og nå har politiet fått en anmodning fra Kulturdepartementet om å hente ut dette siste funnet, sier politiet til avisa GD. Allerede I 2008 kunne levninger fra to av disse soldatene ses fra turistveien ved Midtronden, noe som fikk flere til å reagere den gang kom levningene til syne etter et ras, skriver avisa. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nå besluttet at de 3 helikopterne som står I beredskap på Hamar skal fortsette å stå ved basen fram til 30. juli. Det har vært stor fare for lyng og skogbrann på Østlandet nå I juli måned, og faren vil vedvare til det kommer nedbør av betydning. Helikopterne på Hamar har blant annet måttet bistå I brannen I Krokstadelva, skriver NRK. Selv om mange norske byer I sommer har opplevd at turismen har gått ned, så har Lillehammer hatt en kraftig økning. I hele landet har norske hoteller opplevd en nedgang I rombelegg på rundt 1% denne sommeren, mens på Lillehammer så har det vært en oppgang på hele 7% I perioden fra 18. juni til 17. juli, det skriver NRK Innlandet. I går omkom 37 år gamle Kari Mette Stenerud I en rideulykke ved Norsk Hestesenter på Starum I Østre Toten. I dag skriver Skedsmo Rideklubb, som hun representerte, et innlegg på sosiale medier der de minnes 37-åringen, og de forteller at det vil bli en minnemarkering som gjennomføres på dressurstevnet på onsdag, skriver NRK. Tidligere I ettermiddag var det en trafikkulykke I Hamar sentrum. Det var en syklist som kolliderte med en bilist. Ikke meldt om alvorlige personskader, noen skrubbsår på syklisten, forteller politiet. Solør får litt skiftende skydekke av og til, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra vest-nordvest I morgen tirsdag, litt skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer I morgen, 21 grader på det meste tirsdag.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

I could miss you forever var det Skår som sang så vakkert her I ettermiddagssendingen av denne 27. juli-dagen, som blant annet bursdagen til Thomas Seltzer, kjent fra gruppa Turboneger og selvfølgelig som NRK-programleder I mange år for diverse dokumentarserier, spesielt fra USA, også Trygdekontoret, og Thomas Seltzer, han ble jo født på Hamar sykehus for 57 år siden I dag, den 27. juli 1969, har jo mors slekt fra Ådalsbruk på Løten, der han også delvis oppvokst. Akkurat som Edvard Munch, det noe likhetstrekk der kanskje, mellom Edvard Munch og Thomas Seltzer, bortsett fra Ådalsbruk? Du får tenke litt på den. Vazelina Bilopphøggers med noen sannhetens ord I ettermiddagssendingen nå. Det beste I livet gratis.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Det en danskos på Skansen i dag fra 19 til 22. Det Kolbuss som sørger for musikken i kveld. Onsdag så det åpen kirke i Våler kirke fra 10 til 15. Det det også på torsdag. Solør Veteranklubb de deltar på treff med veteranbilgjengen som samles ved Klefoss Industrimuseum på Ådalsbruk i Løten på onsdag. Det felles avreise fra Gausdal Landhandel i Flisa klokka 17.30. Det Olsok gudstjeneste ved Mariakirken Minnelund klokka 18 på onsdag. Kirkekaffe medbrakt, ta også med stol. Ved dårlig vær så flyttes gudstjenesten inn i Våler kirke. Sogneprest Heidi Grønvold Bø og organist Kim-André Lindberge deltar. Det musikk i sommerkveld i Arneberg kirke på onsdag klokka 19. Og i morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her i Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner i fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten.

0: har ikke særlig høydeskrekk, og turen opp stolheisen I Lysgårdsbakken I Lillehammer, den har derfor gått veldig, veldig greit. Utsikten mer og mer spektakulær, tempoet rolig, og ja, alt var bra helt til heisen snur og skal begynne å gå nedover igjen. Da ble plutselig både høgda og avstand ned og brattheta veldig, veldig mye mer tydelig. Nere på sletta her møter jeg produktsjef Astrid Riese I Olympiaparken, og det her, det virkelig en turistattraksjon.
1: Dette en fantastisk turistattraksjon for byens befolkning, men også for veldig mange utenlandske bussgrupper og turister fra hele Norge og hele verden.
0: Da jeg kom nå, så var det et par busslaster med tyske turister. Parkeringsplassen full av bobiler. Det syder vanligvis av liv. Akkurat nå så ble det litt stille.
1: Ja, da, og det noen stille perioder, men nå ser vi det tar seg opp gjennom hele dagen. Og det turister fra hele Europa. Mye tyskere, mye italienere, franskmenn, spanjoler og veldig mange amerikanere.
0: Lysgårdsbakken hoppbakka under OL 1994. Altså, Lillehammer hverken vil eller kan komme utenom OL-stempelet.
1: Neida, vi gjør jo ikke det. Og hoppbakkene, som jeg sier, det jo Lillehammers smykke. Det ser vi når vi kommer fra E6-en, og alle vet hvor den
0: Det en del av Olympiaparken, og kan ikke du si litt om måten det organisert?
1: Ja, altså, Lillehammer Olympiapark jo et eget AS, eid av Lillehammer kommune, og vi prøver så godt vi kan å ta vare på arven etter OL med da alle våre anlegg. Vi har jo fem anlegg, hvorav Lysgårdsbakken en av dem da. Og her det veldig mye idrett, hopping, World Cup-er, Europacup-er, COC, kombinert renn, sommerhopping, vinterhopping, alle nasjonene liker å komme hit og hoppe. Her hoppes det jo både sommer og vinter.
0: Og også sett billøp oppover.
1: Ja da, vi har billøp oppover VIP-veien, vært det som bakkeløp. Så vi bruker jo disse arenaene til veldig mye forskjellig altså. Alt fra bedriftsarrangement til idrett.
0: Turisterne som kommer hit nå I sommer, kommer de bare fordi at det et OL-anlegg, eller kommer de for å se på utsikten, eller?
1: Mange som kommer hit har jo dette her som et stopp på en rundreise. Den vanlige turoperatørgruppene har jo det. De gjerne innom flere attraksjoner, og så kommer de til oss I jobbakken. Andre veldig fascinerte av OL, og kommer på idrettsarrangementene vi har, og kommer gjerne tilbake på sommerstid.
0: Har du peiling på hvor mange det som tar de her stoleisene?
1: Ja, vi klarer ikke helt å telle da, men vi tror at vi har ca. 100 000 turister gjennom sommeren. Og så tror vi at vi har ca. 100 000 hopp I løpet av et år. Så det er jo en fantastisk attraksjon.
0: Man må jo faktisk opp I bakken eller opp I heisen for å så se utsikten. Her nede på sletta så ser man litt mye.
1: Nei, da må du opp på ringmuren da. Men det klart, det å ta turen opp her, nå har vi åpent hele sommeren, fra klokka 10 til 17 hver eneste dag. Og så jo dette et anlegg som åpent utenom kiosk. Sånn at det å gå trapper og ta turen her, det jo alltid tilgjengelig.
0: Nettopp det med trappe, det mange som bruker det, og så trappetrinn, rett og slett.
1: Trappetrinn 936, og det jo Lillehammers mest populære treningssenter. Vi har veldig mange som går I trapper.

0: Kiel var på bortebane og spilte mot Sandnes Ulf når man tok til igjen etter ferien, og trener Johan Wennberg, det var et helt annet lag fra start etter ferien nå enn det vi har vært vant til.
1: Ja, helt, helt enig med deg. Så starter kampen bra, og så har vi en litt mindre god periode inn mot pause der, og så spiller vi oss opp igjen I andre omgang, synes jeg, og er solid og først på mye og farlig.
0: 6-1 over Sandnes Ulf, det lar seg høre, det.
1: Ja, det gjør det. Det er et fantastisk resultat, så det var en tøff bortebane å komme til med et lag som har vunnet de fire siste hjemmekampene sine, så vi er effektive I starten der, og så leverer vi en god andre omgang, så jeg synes vi vinner selvfølgelig fortjent, men vi er veldig glad for de tre poengene, og at vi er såpass gode på mye.
0: Dere kontrollerer rett og slett kampen inn I andre omgang, slik jeg ser kampen.
1: Ja, kontrollerer. Jeg synes vi også går før det. Altså, det liksom, vi spiller vår stil, ikke det at vi bare holder på ballen. Og jeg synes vi skapende og skaper mye målsjanser, og I tillegg skårer tre mål. Og så blir vi også bedre utover kampen med bytten, og det veldig, veldig bra tegn.
0: Og så det vel kanskje litt sånn småirriterende med det baklengsmålet på slutten der?
1: Ja, men det er sånn som skjer. Feil ikke noe, altså det tåler vi, så det ikke noe på det, utan vi konsentrerte, vi prøver å gjøre det vi skal, og da, hvis det glipper litt, det må vi bare, det tåler vi.
0: Ja, når man ligger 6 over, så tåler man det vesentlig bedre enn ellers.
1: Ja, men uansett, vi kan ikke ha spillere som er redde for å gjøre feil. Da er vi ute og kjører, så Alex har levert en strålende kamp på offensiv, og så gjør han en misbedømning på slutten der, så det er sånn som skjer. Mm.
0: Så skal du få slippe å uttale deg om salg eller ikke salg av Daniel Jobb, men jeg må jo spørre, han har vel ikke akkurat gått ned I verdi etter dagens kamp?
1: Nei, jeg synes han fortsatte der han slapp sist. Og en håndfull for alle lag, så han var god, så var det mange andre som også leverte på et høyt nivå I dag. Mm.
0: Og ikke minst da Chavinta, som også får et mål på slutten her, hans første mål, jeg vil tro at det betyr litt for han det også.
1: Ja, det vil jeg tro, det fint å komme I gang, og nå hadde han en scoring I treningskamp mot Godse også, og så får en scoring I dag, men på en måte høydepunktet til han når han spiller I stedet for å gå selv, så spiller han Herman I en større målsjanse, så han skårer, så det setter jeg og lagkammerater veldig pris på, så god innopp av samtlige som kom inn. Mm.
0: 6 forskjellige målskårere, det liksom sånn, vi har blitt litt godt vant I år, synes jeg.
1: Ja, det mange som vi får en del folk rundt bak, så det mange som mange som melder seg på inne der og går for det, så det ja, begynner å tenke mye likt inne der.
0: Om en uke så spiller dere mot Strømmen. Jeg må jo si at blir ikke over 2000 tilskuere på Jenslund da, så skjønner vi vel ingenting?
1: Nei, vi får se her da, men det håper jeg. Håper det kommer mye folk og at vi fortsetter å kjøre på og forhåpentligvis blir bedre utover høsten her.
0: Du har litt å revansjere da til helgen.
1: Ja, vi har det, så det gleder vi oss til. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får litt skiftende skydekke av og til, men opphold og tilels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra vest-nordvest i morgen tirsdag, litt skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer i morgen, 21 grader på det meste tirsdag.

0: IT Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT Care, trygg IT nær deg. Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: så er dette sak. Også I dag skal vi selvfølgelig ha vår spalt Lifehacks, der vi prøver å finne fram tips og triks som gjør hverdagen både enklere og morsommere.
1: Ja da, og nå får vi skikkelig sommervibber av været vi har om dagen, da må vi ha litt sommertriks, og vi har vært inne på det før, lage litt kule isbiter. For eksempel fryse kaffe til iskaffen og fryse druer til å kjøle vin, hvitvin med om sommeren. Men her kan utvides, man kan fryse alt, lemonade, iste, jus, alt det du liker å drikke. Så har vi tidligere snakket om muffinsformer som veldig effektivt, for eksempel for pinneis. Du trer en muffinsform nedenfra og opp på pinneisen for unga, sånn at når det smelter så renner det ned der. Men muffinsformer kan også brukes til å unngå insekter I drinken din, for eksempel. Du tar og snur en muffinsform av papir opp ned, setter en syltestrikk rundt opp på glasset, så stikker du et sugerør tvers gjennom denne pappmuffinsformen, så slipper du insekter og rusk og rask I drinken din. Vannmelon forfriskende godt I sommervarmen. Enda mer forfriskende godt blir det hvis du skjærer ut vannmelonbiter som ser ut som en pinneis, og så stikker du en ispinne opp I vannmelonen. Fryser den en times tid I fryseren, så blir det enda mer forfriskende I sommervarmen. Til slutt et grilltriks. Mange lager jo burgerne sine selv, da, så du tar kjøttdeig og krydder og klemmer flate noen burger og griller dem. Hvis du putter en liten isbit inni kjøttdeigen på hver burger,
2: jaha,
1: og så da vil det forhindre at burgerne blir tørre, som det jo fort kan bli, for da vil vannet smelte inn I burgeren og lage en ekstra saftig burger. Så isbiter til og med inni hjemmelaget burger verdt å prøve seg på.

0: lokalradioene i Innlandet sommerturné håper vi å få prat med mange musikere fra det fine fylket vårt. I dag har jeg med meg Nils Stenmyren fra Trysil, kino- og kulturhusleder til daglig, men utøvende musiker når arbeidsdagen ferdig. Det siste året har han levert flere nydelige låter. Stemmen særegen, låten gjerne rolig og litt neppå. Og Nils, nå har jeg pratet med deg et par ganger før, og vet at du jobber deg frem mot en plate. Hvor langt du kommet I den prosessen?
1: Jo da, det stemmer det. Plata klar, og det har den egentlig vært ganske lenge, så nå jeg bare I prosessen med å slippe låter litt og litt. Jeg begynte å slippe låter I vinter, og jeg har gjort det litt nå utover våren, og fortsetter gjennom sommeren og satser på å slippe hele skiva I august, planen.
0: Ja, da det mange som har noe å glede seg til.
1: Ja, først og fremst meg kanskje. Det jo veldig, veldig gøy å få gi ut denne musikken her.
0: Hva mener du selv det viktigste kjennemerket eller kjennetegnet ved musikken din?
1: Det vel først og fremst at det ganske sånn introspektive tekster, vil jeg si. Og ellers at det et ganske akustisk og, om jeg får tillate meg å si det, litt sånn autentisk uttrykk.
0: Sjangermessig, hvor plasserer vi den?
1: Da vi I, vil kalle det litt sånn amerikansk folk, egentlig. Americana jo et veldig, en veldig bred og vag betegnelse, men det hender seg, jeg kaller det det også.
0: Det ligger litt I singer-songwriter-tradisjon og roots.
1: Det gjør det helt klart, det gjør det.
0: Hvordan ser sommeren ut for en musiker som deg? Har du spillejobber og planene klar?
1: Det ikke noe mye spillejobber nå gjennom sommeren, men jeg har prøvd å legge opp til litt aktivitet I høst etter at skiva slippes. Ikke noe som jeg har noe klart til å gå ut med noe informasjon om, men det blir litt blir noen få spillejobber rundt I innlandet I hvert fall. Og ellers så det kom en kreativ bølge over meg, så holder jeg på å skrive materialet til skive nummer 2, forhåpentligvis.
0: Du holder deg forresten til engelske tekster?
1: Ja, skiva som jeg slipper nå, den har en norsk tekst på seg. Jeg føler meg liksom mest, føler meg mest hjemme med å skrive engelske tekster, helt klart. Men det moro å teste litt norsk også. Jeg vil liksom ikke låse meg til noe av det, egentlig. Jeg tar det litt som det kommer.
0: Da skal vi høre engelskspråklige Nils Stenmyren. Nå har bestemt egenhendig at jeg har lyst til å spille Down the Stream for radiolytterne, og så ønsker vi, sier vi takk for praten til deg og ønsker deg en fortsatt god sommer.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner i Europa. Saken gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rystad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves i Arendal på fredag etter dødsfall i en påkjørsel i Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie i Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene er fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke er livstruende, og at de etterforsker årsaken. Føreren er siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold i nære relasjoner. Krisesentersekretariatet i Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen er at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengden under Pride-feiringen i Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept i går. I terrorangrepet døde en person og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Under 2. verdenskrig i november 1944 så styrta et fly i Rondane med 12 tyske offiserer ombord. De omkom i flystyrten. Tidligere i år så ble det gjort funn av mulige levninger i dette området, og nå har politiet fått en anmodning fra Kulturdepartementet om å hente ut dette siste funnet, sier politiet til avisa GD. Allerede i 2008 kunne levninger fra to av disse soldatene ses fra turistveien ved Midtronden, noe som fikk flere til å reagere. En gang kom levningene til syne etter et ras, skriver avisa. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nå besluttet at de tre helikopterne som står i beredskap på Hamar skal fortsette å stå ved basen fram til 30. juli. Det har vært stor fare for lyng og skogbrann på Østlandet nå i juli måned, og faren vil vedvare til det kommer nedbør av betydning. Helikopterne på Hamar har blant annet måttet bistå i brannen i Krokstadelva, skriver NRK. Selv om mange norske byer i sommer har opplevd at turismen har gått ned, så har Lillehammer hatt en kraftig økning. I hele landet har norske hoteller opplevd en nedgang i rombelegg på rundt 1% denne sommeren, mens på Lillehammer så har det vært en oppgang på hele 7% i perioden fra 18. juni til 17. juli, det skriver NRK Innlandet. I går omkom 37 år gamle Kari Mette Stenerud i en rideulykke ved Norsk Hestesenter på Starum i Østre Toten. I dag skriver Skedsmo Rideklubb, som hun representerte, et innlegg på sosiale medier der de minnes 37-åringen, og de forteller at det vil bli en minnemarkering som gjennomføres på dressurstevnet på onsdag, skriver NRK. Tidligere ettermiddag var det en trafikkulykke i Hamar sentrum. Det var en syklist som kolliderte med en bilist. Ikke meldt om alvorlige personskader, noen skrubbsår på syklisten, forteller politiet. Solør får litt skiftende skydekke av og til, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra vest-nordvest i morgen tirsdag, litt skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer i morgen, 21 grader på det meste tirsdag.
2: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Bella K var det som sang I love it, I love it, I love it. Håper du har en bra mandag, har hatt en fin start på uka, enten du har ferie eller ikke. Jeg har jo første dag på jobb etter ferien I dag for min del, og selv om fellesferien vel over, jeg har lest meg til at det var uke 28, 29 og 30 som måtte bli regnet som fellesferien, så det fortsatt mange som har ferie, tror jeg, for det var ganske så stille på veiene når jeg dro på jobb litt tidlig I dag, så det nok mange som strekker ferien, I hvert fall en uke til, ser det ut for. Vi skal by på god sommermusikk, nyheter og underholdning også I timen som kommer. Vi skal blant annet bli litt bedre kjent med det som skjer på Maihaugen på Lillehammer I sommer. Nå John Cicadas klassiker Just Another Day.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Det en danskos på Skansen i dag fra 19 til 22. Det Kolbus som sørger for musikken i kveld. Onsdag så det åpen kirke i Våler kirke fra 10 til 15. Det det også på torsdag. Solør Veteranklubb de deltar på treff med veteranbilgjengen som samles ved Klefoss Industrimuseum på Odarsbruk i Løten på onsdag. Det felles avreise fra Gauvstad landhandler i Flisa klokka 17.30. Det Olsok gudstjeneste ved Mariakirken Minnelund klokka 18 på onsdag. Kirkekaffe medbrakt, ta også med stol. Ved dårlig vær så flyttes gudstjenesten inn i Våler kirke. Sogneprest Heidi Grønvold Bø og organist Kim André Lindberge deltar. Det musikk i sommerkveld i Arneberg kirke på onsdag klokka 19. Og i morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her i Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner i fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten.

0: Er man I Gudbrandsdalen på sommerstid, ja, hele året strengt satt da, og er man turist og fær gjennom eller forbi Lillehammer, så er man bortimot forpliktet til å ta turen opp om Maihaugen, friluftsmuseum og også veldig mye mer. Nydelig sommerdag nå, vi står att med et lite vatten fylt av vannlilja, og jeg har med meg museumsformidler Veslemøy Fureset. Altså, her Maihaugen på sitt beste.
1: Ja, det her idyll med stor I, så det så flott og romantisk, så det nesten kvalmt, det lov å si det. Så nå står vi jo i bygda vår, da. Så her vi jo tatt tilbake til Gudbrandsdalen på 1700-1800-tallet med lafta tømmerbygninger og stavkirka at med vattnet her, så det jo veldig veldig naturskjønt og så prøver vi å formidle et hverdagsliv også så hvor alt litt bare skjønt det jo fryktelig mye arbeid så det ønsker vi å formidle til både store og små som kommer innom
0: Dere har skuespillere eller museumsverter guider som rett og slett utkledd eller ikledd gamle klær og gjør gamle oppgaver?
1: Ja, oppi, spesielt oppi Øygarden, som en gard fra Sjåk, der prøver å formidle Øygardsliv anno 1890-tallet. Så der har vi verter I tidsriktige kostymer, og der kan en få smak på vaskraut, og en kan være med å bære ved og hente vatten og se til grisene, og I hele tatt få et innblikk I hvordan livet kunne vært på en gal på 1800-tallet.
0: Men Maihaugen jo også veldig mye mer enn friluftsmuseet. I besøkssenteret så det mange utstillinger.
1: Ja, vi har selvfølgelig vår basisutstilling, Impulser, som vi viser kulturskatter fra Gudbrandsdalen. Sammen med Friluftsmuseet så det liksom store deler til vår samling. Og nå I Impulser I den samlingen så viser vi flere billedtepper I en utstilling som kalt for Jakten på hekneveven. Så der viser vi billedtepper fra Norddalen, som ikke har vært stilt ut på mange, mange år. Så det en unik mulighet å komme og se utrolig flott handarbeid som gjort av ukjente kvinner for en del hundre år siden.
0: Inspirert av Lars Mytting og hans jakt på hekneveven.
1: Absolutt, så det, han har jo brukt våre samling I sitt arbeid med å skrive romantrilogien nå. Så der det et godt samarbeid. Og I tillegg så har vi jo I besøkssenteret så har vi jo temporære utstillinger med fotoutstilling med HH Li, og vi har selvfølgelig Norges Olympiske Museum som også verdt et besøk.
0: Nå når vi står rett med vattnet her sånn, det jo ikke bare godt voksne kulturhistorisk interesserte her, det også barnehagebarn på besøk, og dere har tilbud for de aller yngste og hele familien.
1: Hele familien. Ungene synes det veldig stas med dyr. Så der det, vi har dyr på bete, så det går an å se på dem. Og så har vi vandreteater I byen, og ungene kan være med og hjelpe til gasjearbeidet, eller lære seg gammeldags leker og kom og være med på en gammeldags skoletime, så her det noe for både de yngste, og vi tror at det mye for de eldste, så her det fra 0 til 100.

0: fakta om innlandet.
1: Ja, vi prøver å lære noe nytt om eget fylke hver dag I ettermiddagssendinga, og I dag så skal det handle om Mjøsa, og rettere sagt fisken som lever I Mjøsa, Norges største innsjø. Visste du for eksempel at det finnes 21 fiskearter som funnet I Mjøsa opp gjennom åra? Man tenker kanskje, ja, det finnes vel noe ørret og abbor og noe gjedde, men det altså mange flere fiskearter. Jeg kan jo gå gjennom lista. Det jo da abbor og ørret, som jeg nevnte. Og så det lagesill, eller loggosill, sik, harr, gjedde da, lake, mort, karus, krøkle og hork, ikke kjent for alle kanskje, men de finnes I Mjøsa, vederbuk, nipigget stingsill, hornulke, brasme, bekkeniøye og gullbust også fisker som man har funnet I Norges største innsjø. Også steinsmett, leve og ørekytt fiskeslag som Mjøsa har å by på. Det ikke alle disse som kjent for folk flest, men nå vet du det. 21 fiskearter finnes det. De mest kjente jo da kanskje loggosilla. Visste du at hvert år tas opp 200 tonn med lagesill eller loggosill I nordenden av Mjøsa I organisert fisking hver eneste sesong. 200 tonn altså. Og når vi snakker om vekt, den største Ørretten som tatt I Mjøsa, den skal være på 15,3 kilo. Robert Torp fikk opp den ørretten I 1981, fortsatt en gjeldende Norgesrekord for innlandsørret. Og gjedde, enda større, største gjedda som tatt I Mjøsa, den veide over 18 kilo, 18,7 kilo, og ble trukket opp så sent som I fjor I Mjøsa. 18,71 kilo med gjedde, altså. Det var litt om fisk I Mjøsa. Flere fakta om innlandet får du selvfølgelig I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får litt skiftende skydekke av og til, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra vest-nordvest i morgen tirsdag, litt skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer i morgen, 21 grader på det meste tirsdag.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Søndag den 2. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Gjemselund. Da det klart for revansjoppgjør mot Strømmen. Vi ubeseiret på hjemmebane I år og har ingen planer om å endre på det. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor M2 og Haget snekkebedrift sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben Se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff I Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom

De der var det. Låta den heter rett og slett Her sommerhitten. De der var jo en tur på Prøysenhus I Ringsaker forrige uke. Da var det flere konserter der I forbindelse med sommer I Prøysen, som byr på daglige teaterforestillinger og konserter gjennom hele juli I Prøysenland I Ringsaker. Ja, været, hva skal vi si om det så langt I sommer? Det har jo vært, jeg synes det har vært ganske greit altså. Vi har hatt noen skikkelig hetebølger med herlige badetemperaturer og masse sol, så har det vært litt mer skiftende de siste par ukene, men for all del, stort sett shorts og t-skjorte vær. Og denne uka her så blir det, ja, blir ganske varmt onsdag og torsdag. Det meldt opp mot 27 grader I lavlandet I innlandet, men samtidig det uttrykt for både lyn og torden og noen kraftige ettermiddagsbyger, og det skogbrandfare. Så litt skiftende denne uka her, men alt I alt mye bra sommervær også denne siste uka I juli, eller overgangsuka, for allerede fra lørdag av så snakker vi jo august måned. Aha, og Foot of the Mountain neste I sommermusikken.

0: Akkurat nå så befinner jeg meg I en liten tømmerstugu ved siden av Gjessåssjøen. Her startet eventyret faktisk helt tilbake I oktober 2018. Men det startet ikke her nede ved Gjessåssjøen, det startet litt lenger opp I skogen. Kristine Mowinckel driver til Pan Tretopphytter og Søstun 2280. Kan ikke du ta oss litt tilbake til hen startet dette eventyret med tretopphytter?
1: Nei, du, det handler jo om at vi kom flyttende fra Oslo til hit, til Kristian Rostad, min mann, sin gård, og så fant vi ut at det her må vi gjøre noe mer med. Så da så vi på en måte de ressursene som lå tilgjengelig I forhold til skogen og området som vi synes var veldig underkommunisert, veldig, veldig vakkert område. Men her må vi dele, her må vi få folk til å komme. Så da tenkte vi at vi skulle starte med noe overnatting, og da tok vi kontakt med en kjempespennende arkitekt som heter Espen Surnevik, og så hadde vi masse fine samtaler, og så bygde vi Pan I 20, da begynte det I 2018, ja. Og så snakket vi om Søstun, det jo et veldig gammelt bygg vi sitter I nå da, det faktisk to hus som satt sammen, og når du startet med Pan med den overnattingen og sånn, så fant vi liksom ut etter hvert at vi kan jo bruke Søstun som står på gården til noe mer. Først var det vel egentlig brukt til litt sånn overnatting for venner og familie, og litt utleiehus og sånn. Feriehus, og så tenkte jeg, men her det jo så vakkert. Her må folk få lov til å komme og sitte og drikke en kopp kaffe, eller ta seg et glass vin, eller altså, her må man bare komme.
0: Og nå du da på fjerde sesongen med sommerkafé, og det begynte jo med to tretopphytter. Det ble da tre I 2021, så kom det da på en tredje. Altså, Finnskogen da, som turistdestinasjon, Kristine, jeg vet jo, du framsnakker jo Finnskogen med rause store ord.
1: Det gjør jeg, for jeg synes det som sagt, et veldig vakkert område I Norge. Jeg hadde noen gjester fra Dubai I går, og så sa de sånn, vet du hva, hvorfor det ikke, det her jo liksom, vi drar til Toskana liksom hvert år, her det ikke folk, det kjempevakkert med mye mindre folk, det lett å komme hit, og så har du sånne store, flotte områder. Det akkurat det. Det ikke det at vi skal trekke linjen til Toskana, for vi vårt område, vi har vår identitet, ikke det? Men det sier litt om gjestene som ser også et enormt potensial her, og det må vi også som bor her gjøre, fordi ikke det at vi skal bli nye flom, liksom, for der det så mye mennesker, men jeg tenker at vi har mye plass, vi har plass til mange som kan drive, vi har plass til at folk kan komme og kose seg og ha ro, og finne litt sånn tilstedeværelse her, fordi at det veldig, veldig vakkert.
0: Men som turistdestinasjon, Kristina, så du har jo mye internasjonale gjester. Her ser det med lokale gjester da, altså innlandsgjester.
1: Jeg har mange innlandsgjester også. Jeg har veldig mange fra hver en krink og krok innenfor innlandet, så det går veldig fint. De blitt mye flinkere å komme på besøk enn det de var I starten. Jeg tror de synes det mer stas å se området, fordi også på en måte Finnskogen I seg selv har jo fått en større branding, der skjer jo utrolig mye spennende ting med Norsk Skogfinsk Museum og så videre og så videre, masse som skjer. Så jeg tror jo at folk har lyst til å se litt mer I sitt lokale nærmiljø, når de sier lokalt, så tenker jo hele innlandet naturligvis. Så det jo bra, jeg veldig takknemlig, og jeg synes det kjempespennende å få noen lokale adresser på bookingen. Mm.
0: Og I fjor, Kristine, så innførte du jo konserter og litt kultur oppe på Søstun her. I år så det jo en konsertserie som jeg aldri har sett maken til med lokale innlendinger som spiller her. Altså, her viktig det kulturperspektivet for deg da, inn I kafé?
1: Jeg synes det kjempeviktig. Utrolig viktig. Og det viktig å boke lokalt, og det utrolig mange, det vet jo du også som jobber med det, hvor mange dyktige musikere vi har I området. Ikke bare musikere, men vi har veldig mange gode fagpersoner, litteraturvitere, kunstnere, folk som har enormt mye kunnskap, som har lyst til å dele. Så tenker jeg jo at jeg jo på en måte privilegiert som har en kafé på mitt eget område. Jeg har ikke så mange naboer, sånn at her kan folk liksom få lov til å komme og prate og snakke kanskje litt høyt. Det går fint. Vi kan lytte til musikken din, og du skal få kose deg med det.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.

country på Hedmarksdialekt. Ikke slik det skulle gå med JK I ettermiddagstreningen der klokka begynner å nærme seg 18. Håper du har en bra ettermiddag. Nå håper jeg du får en fin kveld videre også. For ettermiddagstreningen slutt, og så byr vi selvfølgelig på mer sommermusikk også I timene som kommer. I morgen vi tilbake. Bjørn Martin vekker deg fra klokka 6 I morgen tidlig. Det blir ettermiddagstrening også I morgen, og selvfølgelig bingo klokka 20 tirsdag kveld med 100 000 I lykkepotten som alltid. Elton John neste ut I musikken Club at the End of the Street.

Over hver tredje person I alderen 30-59 sparer ikke til egen pensjon utover det arbeidsgiver setter av. Det viser en undersøkelse bestilt av Sparebank 1 Østlandet. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier dette kan gi store forskjeller blant pensjonistene, selv om noen starter med små beløp også etter 40-årsalderen. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner I Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rystad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves I Arendal på fredag etter dødsfall I en påkjørsel I Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie I Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Christopher Nolans The Odyssey holder seg på kinotoppen I USA også I sin andre uke. Filmen, basert på Homers episke dikt, har tjent inn $640 millioner globalt ifølge AFP. I USA spilte den inn $124 millioner første uke og $87 millioner den annen uke og har dermed allerede hentet inn produksjonskostnadene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: ikke dra til Bø sommerland. Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: den extra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Mm, men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kos.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

0: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Søndag den 2. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Gjemselund. Da det klart for revansjoppgjør mot strømmen. Vi ubeseiret på hjemmebane I år og har ingen planer om å endre på det. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor M2 og Haget snekkebedrift sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurred in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash! Det ser godt ut å spise bare én i helgen.
2: Pappa, du kjører for fort.
3: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
2: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit? Hvis jeg bare tar én sjokolade, liksom?
3: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
2: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
3: Jeg synes ikke det blir helt...
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
5: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Ny PC eller mobil? IT-Care hjelper deg med overføring og oppsett, raskt og trygt. IT-Care, 20 år med IT-hjelp I Kaffegata 53 på Flisa.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

Bare vaktmesterlønn som suger ettertenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: forestilling, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja.
1: Men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Karaveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Søndag den 2. august ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Gjemselund. Da det klart for revansjoppgjør mot Strømmen. Vi ubeseiret på hjemmebane i år og har ingen planer om å endre på det. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor M2, og Haget Snekkebedrift sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT.